en vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal lite?

0: liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstad-elva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke, og skadeomfanget er ukjent. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå på fredag starter Festspillene i Elverum, 10 dager med små og store konserter i 7 kommuner. Kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at Festspillene i utgangspunktet ikke er noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at det, som i alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: En kvinne i 20-året er mistenkt for ruspåvirka kjøring etter en ulykke med en elsparkesykkel i Gjøvik natt til i dag. Kvinnen kjørte av veien, og politiet og ambulanse rykket ut. Kvinnen fikk hjelp på stedet. Politiet opplyser at hun blåste til godt over lovlig verdi og ble tatt med til bevissikring. Det opprettes sak på hendelsen. En motorsykkelfører ble i går kveld skadet i en singelulykke ved Heggvin avfallsplass i Hamar. Ulykka skjedde i Stabekkveien, og nødetatene rykket ut etter melding om en velt med motorsykkel. Føreren var ved bevissthet da hjelpen kom fram og ble fraktet med ambulanse til sykehuset i Elverum. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirka kjøring. Føreren fikk beholde førerkortet, og politiet har opprettet sak på hendelsen. I 18 somre på rad har Bernt Torp arrangert allsangkvelder på Tjuvholmen i Hamar med utallige gjestartister opp igjennom åra, og han er klar på hvor motivasjonen ligger.
3: For det fryktelig mye jobbing med det, men jeg vil si at det publikum som gjør det. Det og alle spør når blir det allsang, ja, og så videre, så det fryktelig gøy når du står der på scenen på onsdag, og publikum smiler og ler og synger med.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, lettskyet eller delvis skyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det er uttrykt for lokale ettermiddagsbyger og torden ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader i dag.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og Ramon var det du hørte her I endelig morgen. Vi har kommet fram til onsdag 29. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den morgenen her. Fredag så begynner festspillene I Elverum. Det blir 10 dager med små og store konserter, og det ikke bare I Elverum, men I hele 7 kommuner. Vi tar en prat med kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen om årets festspill I løpet av den kommende halve timen. Følg hjem, her Anastasia.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.

0: Nå på fredag så starter festspillene I Elverum. 10 dager med store og små konserter og kunstnerisk leder for det hele de siste 10 årene. Det deg, Ole Edvard Antonsen. Du klar for festspill.
1: Ja, jeg kjempeklar og gleder meg stort. Det jo 10 dager med masse flott innholdsrik festivalstemning. Det gleder meg stort til hvert år.
0: Kunstnerisk leder, Ole Edvard, fortell litt hva det går ut på. Hva slags jobb har du da?
1: Da jeg vel egentlig ansvarlig for innholdet I det totale programmet, I forhold til hva som hva folk kan oppleve, rett og slett. Selvfølgelig I samarbeid med et veldig kompetent både daglig leder og styre, som med å holde litt hånd om økonomien og har innspill på programsiden. Så på en måte ansvaret da, for å sette sammen det endelige programmet.
0: Ja, ganske utfordrende, men morsom jobb, eller?
1: Det en krevende jobb, vil jeg si. Det mye jobb, for det jo veldig mye innhold. Ikke minst det å få tak I opptatte verdensstjerner, og få dem I tale I forhold til å komme med repertoar og sånt, det kan være en utfordring innimellom. Men jeg synes jeg har landet et veldig fint program, så jeg gleder meg stort, rett og slett bare til å komme I gang.
0: De som har vært på festspillen opp gjennom året vet jo at festspillen I Elverum mye mer enn konserter på Elverum. Dere har ikke nok en god del konserter der, men også Så I områdene rundt Soler, Rena, Hedmarken, så skjer det mye disse dagene.
1: Ja da, vi dekker vel en 6-7 kommuner, så vi ber oss litt godt utover Elverum-distriktet. Men I all hovedsak så det jo Elverum som basen. Men jeg tenker at det veldig fint at vi kommer oss litt rundt, for det finnes jo veldig mye fine lokaler og fine steder å spille, også utenfor Elverum selvfølgelig. Så jeg synes det en veldig fin balanse I det, så de store orkesterkonsertene, åpningskonsert og populærkonsert og avslutningskonsert med ungdomssymfonikerne, det skjer jo I Elverumshallen. Og så fyller vi inn med veldig mange ulike typer konserter ellers. Det jo kammerkonserter, som sagt, fra Storgård, Melgården oppe I Østerdalen, til Gårdregård. Vi på kirker rundt omkring, vi på Stangekirke, Ringsakerkirke, Vålekirke. Og så har vi også klubbkonserter og noen utendørsarrangementer I Elverum. Og så har vi også, vi har faktisk en fjerde orkesterkonsert, eller konsert I Elverumshallen I år, og det med Herborg Kråkvik, sammen med Trondheimssolistene. Så det også ser vi veldig, veldig frem til.
0: Mange høydepunkter, og de som har vært på festspillene før, de gleder seg sikkert minst like mye som deg, Ole Edvard. Men de som ikke har prøvd seg på festspillene før, og som tenker dette høres så veldig spennende ut, men hva gjør jeg, hvordan skal jeg bli med på det her? Har du noen sånn tips til nybegynner innen festspillpublikummet?
1: Du vet hva, jeg tenker at som I alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien I Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type live musikk, for det Richard Strauss storslagende sånn epos Alpesymfonien, det er jo filmmusikk. Du hører sauebjeller, du hører horn, du hører liksom, du hører naturen. Jeg tror at det musikk for veldig mange flere enn det som egentlig, ja, mange vil kanskje tro at det ikke noe for dem, men jeg tror at vær nysgjerrig og kom på en sånn type konserter, så vil du få fantastiske opplevelser.
2: Ja, det sa Ole Edvard Antonsen, som kunstnerisk leder for festspillene I Elverum. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Det her Green Day og Boulevard og Broken Dreams.

Boulevard of Broken Dreams og Green Day I endelig morgen. I går ettermiddag så begynte det å brenne I et verste på Krabyskogen industrifelt I Østre Toten, en kraftig brann. Bygningen var fullt overtent og det var fare for eksplosjon. Derfor så opprettet politiet en sikkerhetszone på 300 meter og stengte Krabyskogveien. Ingen personer ble skadet, etter hvert så fikk brannvesenet kontroll på situasjonen. Evakueringen ble opphevet og eksplosjonsfaren ble redusert. Veien den ble åpnet igjen. Politiet de har opprettet sak for å undersøke årsaken til at det begynte å brenne. Det her Paloma Faith med Stargate.

0: og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

Like a Virgin og Madonna. En kvinne I 20-årene mistenkt for ruspåvirka kjøring etter en ulykke med elektrisk sparkesykkel I Gjøvik natt til I dag. Kvinnen kjørte av veien ved krysset mellom Fylkesvei 33 og Lundsgate. Både politi og ambulanse rykket ut, og kvinnen fikk hjelp på stedet. Politiet opplyser at hun blåste til godt over lovlig verdi og ble tatt med til bevissikring, og det opprettes sak på hendelsen I natt.

I Need You, Darren Highs I endelig morgen. Det populært med allsang. I går så var nærmere 600 personer samlet til allsang på Skascenen ved Finnskogen Turist- og Campingcenter I Grue. Med sommervær, kjente slagere og full dansebane så ble den sjette utgaven av arrangementet en skikkelig folkefest. På scenen så sto Tommy Michaelsen, Rune Rudberg og Wilhelm Johansen som fikk publikum til å synge med på en rekke kjente låter. Arrangørene forteller at det kom både lokale tilreisende og utflyttet gruesokninger fra både Norge og Sverige, og arrangementet omtales som en av sommerens store tradisjoner I Solør. Du kan lese mer om allsangen og se bilder på isolør.no.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

Ja, det var Lighthouse du hørte her I endelig morgen. Klokka den går imot 7, og det blir nyheter her I kanalen. Vi får følge aller først av Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. I could

0: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå på fredag starter Festspillene i Elverum, 10 dager med små og store konserter i 7 kommuner. Kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at Festspillene i utgangspunktet ikke er noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at det, som i alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: En kvinne i 20-året er mistenkt for ruspåvirka kjøring etter en ulykke med en elsparkesykkel i Gjøvik natt til i dag. Kvinnen kjørte av veien og politiet og ambulanse rykka ut. Kvinnen fikk hjelp på stedet. Politiet opplyser at hun blåste til godt over lovlig verdi og ble tatt med til bevissikring. Det opprettes sak på hendelsen. En motorsykkelfører ble i går kveld skadet i en singelulykke ved Heggvin avfallsplass i Hamar. Ulykka skjedde i Stabekkveien, og nødetatene rykka ut etter melding om en velt med motorsykkel. Føreren var ved bevissthet da hjelpen kom fram og ble fraktet med ambulanse til sykehuset i Elverum. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirka kjøring. Føreren fikk beholde førerkortet, og politiet har opprettet sak på hendelsen. I 18 somre på rad har Bernt Torp arrangert allsangkvelder på Tjuvholmen i Hamar med utallige gjestartister opp igjennom åra, og han er klar på hvor motivasjonen ligger.
3: For det er fryktelig mye jobbing med det, men jeg vil si at det er publikum som gjør det. Det er, og alle spør når blir det allsang, ja, og så videre, så det er fryktelig gøy når du står der på scenen på onsdag, og publikum smiler og ler og synger med.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag. Lettskyet eller delvis skyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det er uttrykt for lokale ettermiddagsbyger og torden ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader i dag.

Synevo og heldig I endelig morgen. God onsdag, 29. juli. Du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den morgenen her. Det populært med allsang om sommeren. I går så var det nesten 600 som møtte opp på allsang ved Skasen på Grue Finnskog. I dag så blir det mer allsang, denne gangen ved Tjuvholmen I Hamar, og vi tar en prat med Bernt Torp, som har drivet med det her I 18 somre. Mer om det etter blant annet Sweets for my sweet.

0: Hver sommer I mange, mange år så Bernte Torp synonymt med allsang og god stemning på Tjuvholmen I Hamar. Og ja, Bernt, hvor mange sommer har det blitt med allsang på Hamar nå?
1: Vi på 18. sesongen, ja. Så det blitt noen show opp gjennom årene. Vi har jo hatt helt opp I 7 show om året. I år, på grunn av fotball-VM, så vi nede på 4.
0: Ja.
1: Og nå det altså show nummer 3 I dag.
0: En annen som har vært med dere I mange år jo artist Carolina Ham fra Ringsaker. Hun var jo med dere fast som en del av gjengen, og hun tilbake I kveld.
1: Hun tilbake
0: skal ha halvsang denne onsdagen.
1: Ja, Carolina med I kveld, og det vi veldig glad for nå har hun, hun flyttet til Oslo og måtte gjøre litt andre ting. Og så har jeg Ola måtte klare seg alene da for andre år på rad, men så sa jeg kan komme og hjelpe dere en onsdag. Så hun både gjestartist og bli med hele kvelden, og jeg til og med skrev en duett. Til oss.
0: Ja, du verden.
1: Ja, ja.
0: Nå har dere holdt på alle disse somrene. Det en fast kjerne med publikum som kommer, eller tiltrekker dere stadig nye fans?
1: Ja, det både og. Vi har ganske mange faste som kommer hver gang. Overraskende nok så det hele sommeren gjennom mange som bruker oss. Og vi ser at det flere og flere som bruker oss med en sånn litt, hva skal vi si, lokal og rimelig underholdning nede mot Mjøsa, ikke sant? Når det kaldt så vi I telt, og når det varmt så vi ute. Så det et sånn fleksibelt lave skuldre, og ikke noe særlig høy pris selv for å komme inn.
0: Kortreist sommershow, altså.
1: Det kan du godt kalle det. Og det jo både humor og allsang. Det jo det som konseptet her. Det ikke bare allsang at folk sitter og synger fra sang efter, men det litt jøgleri fra scenen. Så sist gang så hadde vi med Gufrid, ikke sant, gjennom han Bjørn Kleiven, og du vet, da blir det litt groviser og sånt nå, og nå har vi med Caroline, og alle kjenner til den dialogen som pleier å være mellom meg og hun på scenen. Så, ja, og så plutselig at jeg skriver disse sangene som humoristiske, og I kveld så har jeg skrevet en låt på Islands in the Stream, den der kjente Kenny Rogers Dolly Parton,
0: ja, ja, ja.
1: Men nå heter den I en motorbåt utover Helgøya. Ah. Så det blir den saken.
0: Du har skrevet masse låter til allsang opp igjennom alle disse årene. Det skulle jo nesten vært gitt ut på plate alt sammen, men ja. Kunne vi bedt om en av sommerens mesterverk fra Bernt Torp?
1: Du, da har jeg lyst til å spille den jeg lagde til forrige onsdag, som heter «Hun så glad I bobil», og handler om en dame som så glad I bobil at mannen hennes, han lurer ut I bobil hvis han får nei på en lørdagskveld, for å si det sånn. Ok.

0: Live i studio altså, Bernt Torp, allsanggeneral på Hamar, som klar med nest siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro I kveld.
1: Med alltid god stemning med Bernt Torp I studio, takk til reporter Gøran Kristiansen her. Så til Marit Larsen, det her Under the Surface. It's a

Under the Surface, Marit Larsen i Endelig Morgen. I går kveld så var det jo radiobingo her I kanalen. Ingen som plotta inn lykketale og fikk med seg lykkepotten I går, men vi delte ut godt med penger allikevel, over 20 000 kroner. Den som vant mest I går, det var Athene Fredheim med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner da, I lykkepotten på alle fire spill. Her kommer Michael Bublé og I Believe in You.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris I dag, lett sky eller delvis skyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrykt for lokale ettermiddagsbyger og torden I følge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.

var Morten og Folka med Om jeg dør i endelig mål. Paul Erik Hallen gir oss lokalsporten like etter Rick Astley. Det her Never Gonna Give You Up.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Førstkommende søndag arrangeres det tradisjonsrike jaktfeltstevne på Tennåsen skytebane I Slettås I Trysil. I følge lokalavisa Trysil Engerdal målet å få flest mulig jegere til å trene med rifla før jaktsesongen starter, ikke å kåre den beste skytteren. Arrangørene Trysil Jakt- og Fiskeforening håper på opptil 400 deltakere, en økning fra fjorårets 280. Stevnet blir også en viktig generalprøve før Norgesmesterskapet I jaktfelt som skal holdes I Trysil neste år. Håndballtalentet Emil Hafsgaard klar for Elverum håndball, melder avisa Østlendingen. 22-åringen som forrige sesong skårte hele 206 mål for Bekkelaget I Rema 1000-ligaen, ser nå fram til en sesong I sort og hvit. Hafsgaard var nest mest skårende I ligaen, bare ett mål bak toppskåreren fra Kolstad. Elverum-trenerne beskriver han som en kraftfull venstrebekk med et fryktet skudd, og ser på signeringen som et viktig styrking av laget foran en tøff hestsesong. Hafsgaard kommer fra flere landskamper for Norges aldersbestemte lag, og sier han gleder seg til en mer profesjonell treningshverdag og spille sammen med flere kjente ansikter fra landslaget. Interessen for Rondane Backyard Ultra skyter I været. Bare ett døgn etter målgang I årets ultraløp har allerede 51 utøvere meldt seg på til neste års utgave. Det melder Arbeidets Rett. Løpet går I terrenget rundt Folldal og utfordrer deltakerne til å løpe en runde på 6,7 kilometer hver time, helt til bare én står igjen. Årets vinner, Anders Jonsen, fullførte 42 runder og tilbakela utrolige 281 kilometer på nesten to døgn. Primus motor for arrangementet, Tager Østen, sier han fornøyd med oppslutningen og trekker fram det sterke lokale engasjementet. Neste års løp starter 24. juli, og interessen altså allerede rekordstor.

0: Det er digg. Lofo smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Mats Hansen med sommerkroppen. Nordådal kommune de vil anmelde etter at 8 veinavnskilt blitt stjert på Østvatten. Skiltene ble oppdaget savnet etter et innlegg på Facebook, og kommunen bekrefter at de fjernet flere ulike steder I området. Nye skilt bestilt, men kommunen frykter at de manglende skiltene kan gjøre det vanskeligere for nødetatene å finne fram ved utrykninger. Erstatningen vil koste rundt 8000 kroner, og kommunen ber innbyggere melde ifra dersom de oppdager flere savnet skilt, det skriver odalsportalen.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Oh. Mamma, kan vi ikke...
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen med nyheter klokka 8. Vi får følge mot nyhetene aller først av Bridget Mendler. Dette Ready or Not. Hey.

0: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at 3 kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i 2 av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de akkurat på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå på fredag starter festspillene i Elverum, 10 dager med små og store konserter i 7 kommuner. Kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene i utgangspunktet ikke noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at som i alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: En kvinne i 20-året mistenkt for ruspåvirka kjøring etter en ulykke med en elsparkesykkel i Gjøvik natt til i dag. Kvinnen kjørte av veien, og politi og ambulanse rykket ut. Kvinnen fikk hjelp på stedet. Politiet opplyser at hun blåste til godt over lovlig verdi og ble tatt med til bevissikring. Det opprettes sak på hendelsen. En motorsykkelfører ble i går kveld skadet i en singelulykke ved Heggvin avfallsplass i Hamar. Ulykka skjedde i Stabekkveien, og nødetatene rykket ut etter melding om en velt med motorsykkel. Føreren var ved bevissthet da hjelpen kom fram og ble fraktet med ambulanse til sykehuset i Elverum. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirka kjøring. Føreren fikk beholde førerkortet, og politiet har opprettet sak på hendelsen. I 18 somre på rad har Bernt Torp arrangert allsangkvelder på Tjuvholmen i Hamar med utallige gjestartister opp igjennom åra, og han klar på hvor motivasjonen ligger.
3: For det fryktelig mye jobbing med det, men jeg vil si at det publikum som gjør det. Det og alle spør når blir det allsang, ja, og så videre. Så det fryktelig gøy når du står der på scenen på onsdag, og publikum smiler og ler og synger med.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, lettskyet eller delvis skyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for lokale ettermiddagsbyger og torden ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader i dag.

Sånn blir det når Tobias Steen og Kurt Nielsen finner sammen. Det her var siste ordet I endelig morgen. Litt over åtte, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti den morgenen her. På fredag så begynner festspillene I Elverum. Det blir ti dager med små og store konserter, og det I hele sju kommuner. Vi tar en prat med kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen om årets festspill og mikser alt for lenge. Etter blant annet The Shup Shup Song. Ja!

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Nå på fredag så starter festspillen I Elverum. 10 dager med store og små konserter og kunstnerisk leder for det hele de siste 10 årene. Det deg, Ole Edvard Antonsen. Du klar for festspill.
1: Ja, jeg kjempeklar og gleder meg stort. Det jo 10 dager med masse flott innholdsrik festivalstemning. Det gleder meg stort til hvert år.
0: Kunstnerisk leder, Ole Edvard, fortell litt hva det går ut på. Hva slags jobb har du da?
1: Da jeg vel egentlig ansvarlig for innholdet I det totale programmet, I forhold til hva som hva folk kan oppleve, rett og slett. Selvfølgelig I samarbeid med et veldig kompetent både daglig leder og styre, som med å holde litt hånd om økonomien og har innspill på programsiden. Så på en måte ansvaret da, for å sette sammen det endelige programmet.
0: Ja, ganske utfordrende, men morsom jobb, eller?
1: Det en krevende jobb, vil jeg si. Det mye jobb, for det jo veldig mye innhold. Ikke minst det å få tak I opptatte verdensstjerner, og få dem I tale I forhold til å komme med repertoar og sånt, det kan være en utfordring innimellom. Men jeg synes jeg har landet et veldig fint program, så jeg gleder meg stort, rett og slett bare til å komme I gang.
0: De som har vært på festspillen opp gjennom året vet jo at festspillen I Elverum mye mer enn konserter på Elverum. Dere har ikke nok en god del konserter der, men også Så I områdene rundt Soler, Rena, Hedmarken, så skjer det mye disse dagene.
1: Ja da, vi dekker vel en 6-7 kommuner, så vi ber oss litt godt utover Elverum-distriktet. Men I all hovedsak så det jo Elverum som basen. Men jeg tenker at det veldig fint at vi kommer oss litt rundt, for det finnes jo veldig mye fine lokaler og fine steder å spille, også utenfor Elverum selvfølgelig. Så jeg synes det en veldig fin balanse I det, så de store orkesterkonsertene, åpningskonsert og populærkonsert og avslutningskonsert med ungdomssymfonikerne, det skjer jo I Elverumshallen. Og så fyller vi inn med veldig mange ulike typer konserter ellers. Det jo kammerkonserter, som sagt, fra Storgård, Melgården oppe I Østerdalen til Gårdregård. Vi på kirker rundt omkring, vi på Stangekirke, Ringsakerkirke, Vålekirke. Og så har vi også klubbkonserter og noen utendørsarrangementer I Elverum. Og så har vi også, vi har faktisk en fjerde orkesterkonsert, eller konsert I Elverumshallen I år, og det med Herborg Kråkvik, sammen med Trondheimssolistene. Så det også ser vi veldig, veldig frem til.
0: Mange høydepunkter, og de som har vært på festspillene før, de gleder seg sikkert minst like mye som deg, Ole Edvard. Men de som ikke har prøvd seg på festspillene før, og som tenker dette høres så veldig spennende ut, men hva gjør jeg, hvordan skal jeg bli med på det her? Har du noen sånne tips til nybegynner innen festspillpublikummet?
1: Du vet hva, jeg tenker at som I alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg. Men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien I Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type live musikk. For det Richard Strauss storslagende sånn epos Alpesymfonien, det er jo filmmusikk. Du hører sauebjeller, du hører horn, du hører liksom, du hører naturen. Jeg tror at det musikk for veldig mange flere enn det som egentlig, ja, mange vil kanskje tro at det ikke noe for dem, men jeg tror at vær nysgjerrig og kom på en sånn type konserter, så vil du få fantastiske opplevelser.

Stop for a minute og Keen fikk du her. En motorsykkelfører ble i går kveld skadet i en såkalt singelulykke ved Heggvin avfallsplass I Hamar. Ulykka skjedde I Stabekkveien og nødetatene rykket ut etter melding om en velt med motorsykkel. Føreren var bevisst da hjelpa kom fram og ble fraktet med ambulanse til sykehuset I Elverum. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruspåvirka kjøring. Føreren fikk beholde førerkortet og politiet har opprettet sak på hendelsen.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris I dag, lett sky eller delvis skya vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale ettermiddagsbyger og torden ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
4: Joker, den gode naboen.

Twisted Little Star og Bertine Settlitz. I går ettermiddag så begynte det å brenne I et verste på Krabbyskogen industrifelt I Østre Toten. Bygningen den var fullt overtent og det var fare for eksplosjon en periode. Dermed så ble det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. Ingen personer ble skadet og brandvesenet fikk etter hvert kontroll på situasjonen og eksplosjonsfaren ble redusert I går. Evakueringen opphevet og veien I området åpnet igjen. Nå har politiet opprettet sak for å undersøke årsaken til at det begynte å

0: Vi skal ha en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på en ny Spider-Man-film. Den heter Spider-Man Brand New Day. Det har gått 4 år siden hendelsene I den forrige filmen, som heter No Way Home. Peter Parker, som Spider-Man egentlig heter, nå voksen, lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker I den forrige filmen. Nå bor han I New York, ingen vet lenger hvem han og han har viet seg fullt og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
3: You sure you want to do this, Scorpion?
4: You think I'm Scorpion?
3: Talk to Banner?
2: No, Banner. Only Hulk.
3: I'm sorry, but you're in danger.
5: What?
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
5: Fine.
2: You're the only one who can sense it.
3: Hey, can we do this one at a time, please?
2: You're the only one who can defeat it.
0: Spider-Man Brand New Day heter altså filmen. Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer. Kommer til Rena på lørdag, Otta på søndag og Vinstra kino neste fredag 7. august.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
3: Oh yeah? No way, that's crazy.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

Enda mot himmelen I versjonen av Madeleine her I endelig morgen. Klokka den går imot ni, og det tid for nyheter. Vi får følge mot nyhetene først av Nick Jonas. Det her Find You.

0: Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalen har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelenskyj mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele tre elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen to personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i to hytter på Sjursjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver fire menn i to biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. På fredag starter festspillene i Elverum, og kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene i utgangspunktet ikke noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at det, som i alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg. Men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elvimshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: Ole Edvard Antonsen, der kunstnerisk leder for festspillen i Elverum.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Østerdalen får sørlig bris i dag. Lett sky eller delvis skya vær først på dagen. Så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale ettermiddagsbyger og torden ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader i dag.

Hemmelig Hollow med neste stasjon I Endelig Morgen som snurrer videre I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. I går så var det altså nesten 600 på allsang ved Skascenen på Grue Finnskog. Sommeren allsangtid. I dag så det på'n igjen ved Tjuvholmen I Hamar og I 18 sommer så har Bernt Torp drivet med allsang her. Vi tar en prat med Bernt I løpet av den kommende halve timen. Nå Eagle Eye Cherry og Falling in Love Again. I'm so tired.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: you. Hver sommer i mange, mange år så Bernt Torp synonymt med allsang og god stemning på Tjuvholmen i Hamar. Og ja, Bernt, hvor mange sommer har det blitt med allsang på Hamar nå?
1: Vi på 18. sesongen, ja. Så det blitt noen show opp igjennom året. Vi har jo hatt helt opp i 7 show om året. I år, på grunn av fotball-VM, så vi nede på 4.
0: Ja.
1: Og nå det altså show nummer 3 i dag.
0: En annen som har vært med dere i mange år jo artist Caroline Ham fra Ringsaker. Hun var jo med dere fast som en del av gjengen, og hun tilbake i kveld.
1: Hun tilbake
0: skal ha halvsang denne onsdagen.
1: Ja, Caroline med i kveld, og det vi veldig glad for nå har hun flyttet til Oslo og måtte gjøre litt andre ting. Og så har jeg og Ola måtte klare seg alene da for andre år på rad, men så sa jeg kan komme og hjelpe dere en onsdag. Så hun både gjestartist og bli med hele kvelden, og jeg til og med skrev en duett til oss.
0: Ja, du verden.
1: Ja, ja.
0: Nå har dere holdt på alle disse somrene. Det en fast kjerne med publikum som kommer, eller tiltrekker dere stadig nye fans?
1: Ja, det både og. Vi har ganske mange faste som kommer hver gang. Overraskende nok så det hele sommeren gjennom mange som bruker oss. Og vi ser at det flere og flere som bruker oss med en sånn litt, hva skal vi si, lokal og rimelig underholdning nede mot Mjøsa, ikke sant? Når det kaldt så vi telt, og når det varmt så vi ute. Så det et sånn fleksibelt lave skuldre, og ikke noe særlig høy pris selv for å komme inn.
0: Kortreist sommershow, altså.
1: Det kan du godt kalle det, og det jo både humor og allsang. Det jo det som konseptet her. Det ikke bare allsang at folk sitter og synger fra sang efter, men det litt jøgleri fra scenen. Så sist gang så hadde vi med Gufrid, ikke sant, gjennom han Bjørn Kleiven, og du vet, da blir det litt groviser og sånt nå, og nå har vi med Caroline, og alle kjenner til den dialogen som pleier å være mellom meg og hun på scenen. Så ja, og så pluss at jeg skriver disse sangene som humoristiske, og i kveld så har jeg skrevet en låt på Islands in the Stream, den der kjente Kenny Rogers Dolly Parton,
0: ja, ja, ja.
1: Men nå heter den i en motorbåt ut ved Helgøya. Ah. Så det blir den saken.
0: Du har skrevet masse låter til allsang opp igjennom alle disse årene. Det skulle jo nesten vært gitt ut på plata alt sammen, men ja. Kunne vi bedt om en av sommerens mesterverk fra Bernt Torp?
1: Du, da har jeg lyst til å spille den jeg lagde til forrige onsdag, som heter «Hun er så glad i bobil», og handler om en dame som så glad i bobil at mannen hennes, han lurer ut i bobil hvis han får nei på en lørdagskveld, for å si det sånn. Ok. Hvis jeg klar, men kjæringen

0: Live i studio altså, Bernt Torp, allsanggeneral på Hamar, som klar med nest siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro I kveld.
1: Ja, faktereporter Gøran Kristiansen. Det her Tattoo. Du hører Friend or Foe.

Måns Selmeløv med Heroes fikk du her. I går kveld så var det radiobingo her I kanalen. Ingen fikk full klaff på lykketal I går, men vi delte ut over 20 000 kroner som vi gjør hver eneste uke. Og den som vant mest I vår radiobingo I går, det var Athene Fredheim med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter neste tirsdag til å vinne både 10 000 kroner, og ikke minst lykkepotten da på 100 000 kroner om du ekstra heldig å få bingo på lykketallet. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Østerdalen får sørlig bris I dag, lett sky eller delvis skyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for lokale ettermiddagsbyger og torden ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader I dag.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Tom Petty og Free Falling i Endre i morgen. Det blir lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer innom med de etter Kent, og kjærligheten venter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Førstkommende søndag arrangeres det tradisjonsrike jaktfeltstevne på Tennåsen skytebane I Slettås I Trysil. Ifølge lokalavisa Trysil Engerdal målet å få flest mulig jegere til å trene med rifla før jaktsesongen starter, ikke å kåre den beste skytteren. Arrangørene Trysil Jakt- og Fiskeforening håper på opptil 400 deltakere, en økning fra fjorårets 280. Stevnet blir også en viktig generalprøve før Norgesmesterskapet I jaktfelt som skal holdes I Trysil neste år. Håndballtalentet Emil Hafsgaard klar for Elverum håndball, melder avisa Østlendingen. 22-åringen som forrige sesong skårte hele 206 mål for Bekkelaget I Rema 1000-ligaen, ser nå fram til en sesong I sort og hvit. Hafsgaard var nest mest skårende I ligaen, bare ett mål bak toppskåreren fra Kolstad. Elverum-trenerne beskriver han som en kraftfull venstrebekk med et fryktet skudd, og ser på signeringen som et viktig styrking av laget foran en tøff hestsesong. Hafsgaard kommer fra flere landskamper for Norges aldersbestemte lag, og sier han gleder seg til en mer profesjonell treningshverdag og spille sammen med flere kjente ansikter fra landslaget. Interessen for Rondane Backyard Ultra skyter I været. Bare ett døgn etter målgang I årets ultraløp har allerede 51 utøvere meldt seg på til neste års utgave. Det melder Arbeidets Rett. Løpet går I terrenget rundt Folldal og utfordrer deltakerne til å løpe en runde på 6,7 kilometer hver time, helt til bare én står igjen. Årets vinner, Anders Jonsen, fullførte 42 runder og tilbakela utrolige 281 kilometer på nesten to døgn. Primus motor for arrangementet, Tager Østen, sier han fornøyd med oppslutningen og trekker fram det sterke lokale engasjementet. Neste års løp starter 24. juli, og interessen altså allerede rekordstor.

10 av 10 det var Zimmermann det. Gjøvik kommune må lyse ut på nytt en rammeavtale for kontorrekvisita vært rundt 12 millioner kroner, det skriver NRK. Klagenemnda for offentlige anskaffelser har slått fast at kommunen brøt regelverket ved å ikke ta hensyn til klima og miljø i tildelingskriteriene. Kommunen tar avgjørelsen til etterretning og opplyser at det trolig ikke vil få store konsekvenser for leveransene, men at det må på plass en midlertidig løsning mens en ny konkurranse gjennomføres, skriver NRK videre i dag.

0: dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelenskyj mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det er slett ikke bare vinterstid, det er mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør utfor veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også her føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i 2 hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. På fredag starter festspillene i Elverum, og kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene i utgangspunktet ikke er noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at det, som i alt, annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elvimshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: Ole Edvard Antonsen, det kunstnerisk leder for festspillen i Elverum.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer i innlandet.

Hey, by me. Da kan jeg si velkommen til tidtimen og onsdag formiddag på kanalen. Vi midtveis I uka nok en gang. Hei, hvor det går. Uken bare raser og går, og snart det jul. Ja, det helt sant. Det bare mindre enn 5 måneder igjen til julaften. Det kommer til å gå så fort. Plutselig en dag så står vi der med boblejakke og temperaturmåleren på utsiden av veggen. Vi viser minus 20, og det snø, og det mørkt, og det is, og, ikke sant? Så det jeg vil med det, jeg vil ikke bare skape liksom dårlig stemning, jeg vil bare minne om at ikke glem å nyte sommerdagene som igjen. Det går veldig, veldig, veldig, veldig fort, ja. Velkommen til sommer I innlandet, en dag hvor vi igjen byr på herlige gjenner fra vår sommerturné. Vi har hatt innlandere, hører du? Vi har hatt, jeg stort sett fra innlandet alle sammen, innlendinger da. Men vi har hatt reportere innlandet rundt denne sommeren, var det jeg skulle si. Og I dag også, så får vi et gjenhør med noen av våre reporteres herlige reportasjer fra sommerfylket innlandet.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sommer I innlandet.
5: Og fint gjort. Og inn mot Håland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Hva har vi att bjuda på da I tidtimen I dag denne onsdag? Jo, vi skal igjen høre fra, altså jeg må bare si at vi har hatt mange hardtarbeidende reporter ute denne sommeren, men ingen har vært så hardtarbeidende som vår reporter Vibeke Oddvik. Jeg tror ikke det en sten hun ikke har snudd I innlandet I sommer. Jeg tror hun har vært overalt, og det skal du få et gjenhør med I dag. Det blir nemlig et gjenhør fra når da Vibeke møtte DNT Ung Gjøvik på tur. De skulle på rafting, og det ble en hyggelig prat. Det får du høre mer om denne timen.

Kanskje har du inntatt noen sommersnacks I dag, spist vannmelon eller en sjokoladeis, ja, og tenkt, nam nam, den var knakende god. Hvis du hadde vært en sommerfugl, da hadde du ikke puttet snacksen inn I munnen. I dag har jeg lært at sommerfugler altså smaker med føttene. Ja, de har sanseceller på beina. Som registrerer kemiske stoffer. Så når de lander på en blomst, tenk på det som en snacks, da kan de jo undersøke om den har nektar, og så hjelper de sansecellene dem med å finne mat raskt. Ja, så det sommerfuglarter som kan fly altså flere kilometer på leting etter blomster, som smaker godt. Og det finner de ut ved å tråkke på dem.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Sommer i innlandet.

0: Det var et helt herlig syn, turkis elv, masse båter, og oppi en av dem så satt det 7 ungdommer fra Gjøvik. DNT Gjøvik Ung er på tur til Sjoa Rafting og Juving. Nå er dere nettopp ferdig med raftinga. Hva du heter for noe?
1: Edgael.
0: Hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy. Det var spennende.
0: Og du da?
2: Ja, jeg heter Sigurd, og jeg synes det var veldig spennende å gå på bølgene.
0: Ja, hva var det som gjorde det så spennende?
2: Når det var sånne store bølger, ikke sant, så ble det litt humpete, og sprutte med en del på oss.
0: Datt du i elva?
3: Ja.
0: Måtte dere ut i alle sammen, eller?
3: Ja.
0: Og du heter?
4: Camilla.
0: Hei, Camilla. Hvordan synes du det her var?
4: Jeg synes det var veldig moro.
0: Hva var det som gjorde det så artig?
4: At det litt fart og spenning.
0: Jeg kan ta og prate med Maj-Britt Føske.
5: Ja.
0: Du er turleder DNT Gjøvik Ung, og 2 dager oppe i Sjoa, det gjør seg.
5: Ja, absolutt, det gjør det jo. Det er jo dette vi på en måte synes er litt ordentlig å drive med. Få ungdommen ut, få dem til å finne opp litt andre ting enn å sitte hjemme. Og det er jo supert at ungdommen har lyst til å være med, for det første. Glad for at vi har mulighet til å kunne bidra med at ungdommen kommer seg ut.
0: I dag rafting og i morgen juving.
5: I morgen er det juving, litt lenger oppi her.
0: Hvordan blir det?
5: Det håper jeg blir spennende. Jeg håper at det er noen som får kjenne litt på sommerfugler. Kanskje litt mestringsfølelse på at de tør å slippe seg ut i noe som er litt ukjent, som kanskje ikke har vært borte før. Og det er litt kaldt i vattnet, så det tror jeg blir bra.
0: Det skal de dette i vattnet da også?
5: Vi skal hoppe. I morgen er det hopping fra både 1, 3, 5, 7 og 10 meter, regner jeg med.
0: Men først da, klatrer de oppover en bergvegg?
5: Nei, vi går nok langs bergeknausen på en måte oppover. Så hopper vi fra forskjellige høyder, og så går vi videre til neste bergeknaus.
0: Det her er jo litt av et opplegg.
5: Ja, det er jo det. Men det er på en måte, så lenge ungdommen har lyst, så er det morsomt å gjøre det. For det er ungdom som tenker at dette her er givende å være med på, og vi er heldige som har midler til å kunne gjøre det. Så klart, det koster jo litt for ungdommen å være med. Det gjør det. Men vi har jo på en måte en liten støtte fra DNT Gjøvik. Så lenge ungdommen vil, så gjør vi det gjerne. Musikk.

0: Jeg står fortsatt sammen med DNT Ung Gjøvik. De med I Nord-Gudbrandsdalen på kombinert rafting og juving. Men nå skal jeg snakke med leder Maj-Britt Fauske om noe som heter unge naturtalenter. Og ja, hva det, Maj-Britt?
1: Det vel egentlig et litt sånn nasjonalt tilbud I Norge som har, vi kjører fjerde runde nå på Gjøvik omheng med ungdommer mellom da 15 til 19 år som kan delta. Vi kjører da 8 samlinger I løpet av året der de møtes og det en gjeng på alltid fra 12 til 15 stykker som må melde seg på, sende søknad om å få delta. Sånn som vi har lagt opp, så får de da 8 samlinger, som sagt, med godkjente guider og instruktører. Her får de da klatrekurs godkjent, kajakkurs godkjent, de får oppleve snøhuleturer, de får turlederskap, de får samhold mellom hverandre. Nødvendigvis ikke alle kjenner hverandre. Som sagt, det en påmelding, så her det noen ukjente. Og vi har jo sett opp gjennom de 4 rundene vi har hatt før at allerede første møtekveld så det en gjeng som på en måte har blitt litt kjent da. Så det blir jo litt spennende å se hvordan ting vil fungere I år. Vi har jo stadig, vi har hatt noen ledige plasser, men det begynner å fylles opp. Så det bare å melde seg på.
0: Det foregår over et helt år, og det både sommer, høst, vinter og vår aktiviteter.
1: Ja, det det. De første samling nå første helgen I september. Da har de en sånn generalsamling. Så det fortløpende snitt en gang I måneden, og de har overnatting ute på vinterstid I telt. Med kjenne på kulla og hvordan vi på en måte skal overleve litt ute, rett og slett.
0: Therese Holmen, du en av dem som har deltatt før på DNT Unge Talenter. Og, ja, du kan se litt om hvordan det har vært.
2: Ja, jeg har jo vært med på et par samlinger sammen med de gruppene som har vært. Og nå har jeg møtt flere av de kulla som har vært med, og jeg har også jobbet sammen med noen av de som har vært ferdige I de her kursene. Og det jeg synes veldig fint med de her kursene at for det første så får du en del type utdanning I friluftslivet. Det ikke bare liksom for moros skyld, altså du får faktisk noe ut av det. Du får kursbevis, vi har kanobevis, vi har klatrebevis og grunnleggende turlederkurs. Og videre på det så kan du også bygge på sommerturlederkurs og vinterturlederkurs og liksom nå mye høyere, så du kan lære bort videre til andre da. Og så det liksom veldig koselig å være med på deres samlingene, for at alle liksom så samlet. Ledere veldig flinke til å gi bort og lære bort informasjon, og vi får prøve masse selv. Det veldig mye mestringsfølelser I det, og vi får på en måte veldig mye sånn samhold I det også da. Og det går veldig på det fysiske aspektet naturen har på folk også, at du føler deg mye bedre sånn generelt, og det har vi lyst til å gi til flere. Og unge naturtalenter en veldig fin mulighet da, til å på en måte videreføre det der turgleden da, og det å være ute.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Sommer i innlandet.

0: Mer enn hver femte nye bil i Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår i år. Andelen størst i Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70% av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt i elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen i Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det er slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør utfor veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også her føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i 2 hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. På fredag starter festspillene i Elverum, og kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen ønsker alle velkommen, også de som tenker at festspillene i utgangspunktet ikke noe for dem.
2: Du vet hva, jeg tenker at som i alt annet så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien i Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type livemusikk.
1: Ole Edvard Antonsen, det kunstnerisk leder for festspillen i Elverum.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

med Elvetimen på kanalen, og den fikk starte med Gruppa Taus og låta som heter Sett fyr på himlen. Så hyggelig at du med. I Elvetimen også blir det gjenner fra våre reportere som har kruset innlandet rundt i sommer. Denne timen her kan jeg love gjenner med turtips. Det genialt ditt innslag, fordi at de turtipsene jo ikke bare aktuelle nå i sommer. De kan du lagre i hjernebarken et sted og ta fram igjen senere mot høsten. For eksempel, dagens turtips kommer fra Gausdal. Og i denne timen blir det dessuten et gjenner med hvordan det lød da vår reporter besøkte Folldal Trekkhundklubb.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Sommer I innlandet.

0: Is hører jo med om sommeren, og vet jeg ikke om du har noen favoritt. Hva din favorittis? Det en softis med sjokoladestrø? Det en daimis? Det en saftis? Går du for båtis? Den gammel og god. Ja, vi har alle våre favoritter. Kanskje kjøper en sånn 3 liter og liksom bunkrer opp, så du har I fryseren. Vi nordmenn visst nok blant verdens ivrigste isspisere. Favorittene våre visst nok vanilje, sjokolade og jordbærsmak. Vet du da hvor mye is vi spiser I året? Ja, det mange undersøkelser som viser at et årlig forbruk på rundt 10-12 liter is per person. Det ganske mye. Det jo 1 liter is I måneden på hver og en av oss.
1: Det

0: Til en god sommer hører muligheter for fine turer I friluft inn. For dagens turtips så skal vi til Gausdal sør I Gudbrandsdalen, og her finner leder I Gausdal turlag David Hellbæk. God dag, David!
1: Ja, jeg representant for Naturvernforbundet. Topptrimmen vi sammen om. Og turlaget har sin representant, og jeg representant for Naturvernforbundet.
0: Da fikk vi oppklart en ubehagelig feil der. Men du har fått I oppgave å finne to turer som kan passe både for besøkende og fastboende I Gausdal. Vi må ut I skogen nå når det sommer.
1: Ja, det må vi, og oppe I fjellet. Vi har 68 topper som på kartet I Gausdal. Og den mest kjente jo Skeikampen. Og den vil jeg foreslå som lett.
0: Kan du ikke beskrive Skeikampen og turen dit?
1: Ja. Det en kommer til Skeikampen ja, med skilting fra alle steder, alle kanter av landet, og det en flott utsikt fra toppen der. Mm. Steinhytte står på toppen der.
0: Hvor lett det å gå en tur opp til Skeikampen? Hvem passer det for?
1: Det passer for barn og familier. Den lett å gå, og målet sen på toppen fra ja, når den nærmer seg. Så det 3 kilometer hver vei ettersom valget av rute.
0: Hvis du da skal foreslå en tur for dem som gjerne vil dra på litt, eller som litt mer turvant og som kan gå kraftigere motbakka?
1: Ja, jeg har ikke foreslått en lang tur, men en passe lang tur, for en kommer opp på Vågskarfjellet. Det 1140 meter over havet, og en flott utsiktspunkt det også.
0: Har du selv noen egne favoritter for som turmål I Gausdal, eller?
1: Vi deler på det, Jos og jeg, og har mer enn nok med å skifte bøker og lage topptrimmen for neste år. Så vi har ikke, jeg har ikke noe ja, favoritt-topp selv.
0: Vi kan jo bruke noen få ord på topptrimmen nå, for at de som ny I Gausdal eller bare innom noe I sommer, hvor finner de informasjon om topptrimmen hen?
1: Vi selger et hefte hvert år med 10 utvalgte topper, og vi selger mellom 800 og 1000 hefter hvert år, og det koster 100 kroner. Postporten I Gausdal, og ja, rundt omkring på Circuit K og noen andre steder.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Sommer i innlandet.

0: alltid av en eller annen grunn forbundet trekkhunder med vinteridrett, fine sledeturer og snødekte vidder. Men nå står jeg på Hjerken sammen med Folldal Trekkhundklubb, og Markus Smestad, du er leder i Folldal Trekkhundklubb. Dere bruker trekkhundene også på sommeren?
1: Ja, vi må jo aktivere hundene hele året. På sommeren så er det ofte litt varmt til å kunne trene, men da gjør vi andre aktiviteter, går tur og har litt løsslipp og sånn.
0: Men på Hjerken på lørdag under Hjerkendagen, så tilbyr dere jo også sledekjøring eller vognkjøring med hund?
1: Ja, nå var det litt for varmt i dag til å kjøre med vogn, men på høsten når det ikke er snø, så trener vi hundene med vogn eller ATV eller sykkel.
0: Du sier at det er for varmt, men jeg har på meg to gensere og vindjakke, og så har jeg også vanta på meg, for det er 8 grader oppå her, og det er ikke sommertemperatur.
1: Nei, det ble litt kaldere enn det var meldt, men varmt i hundekjøringssammenheng er litt relativt. Vi prøver å... Det kan være farlig for hundene å trene når det er varmt i lufta, fordi de har en veldig trekkiver og vil trekke uansett, så da må man passe litt på. Så når det er varmere enn 10-12 grader, så trener vi ikke.
0: Nei. Men her står det fullt av familie, og ungene holder på med hundene. Mange er jo litt redde nettopp rasen, fordi at den kan virke litt brysk og bjeffe en del også.
1: Ja, det er jo spesielt når man skal ut og kjøre, så blir de fryktelig ivrige, og da kan det se litt voldsomt ut. Men mange er jo med på løp, og da må bikkjene kunne håndteres av frivillige og veterinærer og alle som er til stede. Så det er veldig viktig at det er sosiale hunder som er glad i folk og som ikke er aggressive på noen som helst slags måte. Vi møter jo andre spann ute på sporet, passerer hverandre rett imot eller å kjøre forbi hverandre og sånn, så da det kan ikke ha hunder som er aggressive da.
0: Nei, men hva slags aktiviteter er det du kan gjøre her med alle de ungene og familiene som er nå da?
1: Nei, i dag så er det, vi har med et valpekull her, så det er valpekos, det er jo veldig populært. Og så er jo bikkjene veldig glad i oppmerksomhet og kos, de voksne også, så det er jo å se litt og vise oss fram, vise fram litt utstyr og at det er bra for hundene å sosialisere litt da.
0: Det er litt sommeraktivitet, det også kunne kose med dyr for folk som ikke er vant til dyr.
1: Ja, absolutt. Det er jo, vi er litt opptatt av å vise frem nettopp at det ikke er noen skumle eller farlige hunder som vi har når vi driver med hundekjøring. Så det, ja, det er bra for hundene å ha mye kontakt med folk, og at man på sommeren så bruker vi litt tid på liksom andre ting enn bare ren trening da, for å få nært bånd til bikkjene.
0: Folldalen, helt nord i Innlandet fylket, Dovrefjell, Rondane og innover Nord-Østerdalen. Det er en perfekt plass å drive med trekkhunder på. Ja,
1: absolutt. Det er mange som har flyttet til Folldalen kun for å drive med hundekjøring. Så det er kaldt både sommer og vinter, og det liker vi. Og det er lite hytter, og det er mye flott natur som vi kan bevege oss i med hundene.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Førstkommende søndag arrangeres det tradisjonsrike jaktfeltstevne på Tennåsen skytebane I Slettås I Trysil. Ifølge lokalavisa Trysil Engerdal målet å få flest mulig jegere til å trene med rifla før jaktsesongen starter, ikke å kåre den beste skytteren. Arrangørene Trysil Jakt- og Fiskeforening håper på opptil 400 deltakere, en økning fra fjorårets 280. Stevnet blir også en viktig generalprøve før Norgesmesterskapet I jaktfelt som skal holdes I Trysil neste år. Håndballtalentet Emil Hafsgaard klar for Elverum håndball, melder avisa Østlendingen. 22-åringen som forrige sesong skårte hele 206 mål for Bekkelaget I Rema 1000-ligaen, ser nå fram til en sesong I sort og hvit. Hafsgaard var nest mest skårende I ligaen, bare ett mål bak toppskåreren fra Kolstad. Elverum-trenerne beskriver han som en kraftfull venstrebekk med et fryktet skudd, og ser på signeringen som et viktig styrking av laget foran en tøff hestsesong. Hafsgaard kommer fra flere landskamper for Norges aldersbestemte lag, og sier han gleder seg til en mer profesjonell treningshverdag og spille sammen med flere kjente ansikter fra landslaget. Interessen for Rondane Backyard Ultra skyter I været. Bare ett døgn etter målgang I årets ultraløp har allerede 51 utøvere meldt seg på til neste års utgave. Det melder Arbeidets Rett. Løpet går I terrenget rundt Folldal og utfordrer deltakerne til å løpe en runde på 6,7 kilometer hver time, helt til bare én står igjen. Årets vinner, Anders Jonsen, fullførte 42 runder og tilbakela utrolige 281 kilometer på nesten to døgn. Primus motor for arrangementet, Tager Østen, sier han fornøyd med oppslutningen og trekker fram det sterke lokale engasjementet. Neste års løp starter 24. juli, og interessen altså allerede rekordstor.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Sommer i innlandet.

0: tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, er den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter er det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det er slett ikke bare vinterstid, det er mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også her føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i 2 hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. Politiet melder om en arbeidsulykke i Gran i dag. I forbindelse med hyttebygging skal en person ha fått takstoler over seg. Skadene virker å være av lettere art, skriver politiet.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Giver vi gang med tolvtimen da her på kanalen Baby du rå med Hagle og Ingebjørg Brattland. Var det som fikk starte tolvtimen denne onsdag? Hege til jeg, varmt velkommen til din egen lokale radiostasjon skal du være. Her blir det gjenhør med vår sommerturné. Selvfølgelig. Vi skal i timen som ligger foran oss nå møte spilloppmaker, innlandsband, aktuelle med ny låt, og vi skal også en tur innom Gloppheim Café, turistmål for mange i innlandet denne sommeren. Så det bare for meg å si, heng på!

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Sommer i innlandet.

0: Vi trenger ikke å lete lenge når vi vil ha med innlandet lokale musikere til denne sommerradioen vår. Vi har mange, veldig mange gode musikere i også veldig mange forskjellige sjangere. Nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. I dag så jeg heldig å møte spilloppmaker etter en vanvittig konsert på Countryfestivalen på Vinstra. Henrik Enger, dere var seks. I dag dere fem, og dere har måttet hente inn en reserve på kort varsel.
1: Ja, vi var seks. Det begynner å bli et par år siden nå. Men vi gjorde dem fra seks til fem, er det tre år siden. Og så ja, vi hadde med en vikar i dag som har hatt fire dager på seg. Vi hadde en liten krise der på mandags ettermiddag. Og så stilte da Erlend Trinerud Rognlien ifra bandet Get Rhythm opp som vikargitarist og øvde hele uka. Så han hadde vel sagt til kona si at han ikke kom til å være til stede den uka her, skjønte jeg. Nei, ja, sorry, jeg kommer rett fra scenen, så jeg litt sånn halvandpusten.
0: Solung Country av det joviale slaget, men ja.
1: Ja. Det tror jeg du har fått ifra Facebook-siden vår, eller et eller kanskje?
0: Hjemmesiden, dere.
1: Hjemmesiden, ja. Ja, og det er jo det vi er. Vi har vel også en del låter som er litt mer alvorlige i tekst og tone, men i det store og det hele så er det jo fest vi lager.
0: Dere leverer jo så til de grader godt at altså, noen av låtene deres har over 6 millioner strømminger på en strømmetjeneste.
1: Det er ganske sykt. Vi har vel sært til fire gullplater og en platinaplate, tror jeg. Og det er klart, hadde dette vært i 1990, så hadde jeg hatt et veldig stort hus og en veldig fin bil. Men i dag så har liksom ikke dette der så mye å si for det, men det er mer det at vi ser at folk hører på det. Og det er det som betyr aller, aller mest.
0: Det er 10 år siden dere kom med deres aller første plate, og trodde dere at dere skulle bli så stor da dere startet opp?
1: Jeg tror, altså, når du er, da var jo jeg 26, så relativt gammel, men jeg tror at når du er liksom ung og du starter noe, så har du ambisjoner om å gjøre det så godt du kan gjøre. Men det var jo, vi pratet jo litt om det før vi kom på lufta her, at det første låta vi laget var jo laget om huset til radiosjefen, som er min kamerat. Og da var jo målet bare hvordan skulle komme på radio. Jo, vi laget låt om huset til radiosjefen, eller radiogubben, som vi kan. Og det funket jo det, og så har det bare spennende videre derifra, og vært større og større, og så har det fortsatt potensialet til å bli mye større enn det er. Så det, vi jobber hele tiden for å bli større.
0: Og så er vi jo nødt til å snakke om den siste låta. Gikk ut for 2 uker siden, men allerede så kunne publikum her teksten på La det være.
1: Ja, og det er slik som varmer mitt hjerte ekstra gett da. Det å gi ut en ny låt, det er alltid like spennende, for du har ikke peiling på hvordan dette der skal treffe et publikum. Og så bruker du altså dagesvis og dagesvis på å promotere det, på å lage ting, på å få dette her, altså få folk til å høre det. Og så er da altså skatten i det, den der gode følelsen du får når du står på scenen og de synger, den treffer nå da. Og det er gett.

vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstyr.

0: Oppheim Café på Atna I Storelvdal sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt!
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Øveby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I all verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde jo ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne der. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det. Og mange blir kjempeoverrasket når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk.

0: Så det ja, spesielt.
1: Men har dere mye besøk?
0: Ja, det har vi i hvert fall nå i sommersesongen. For nå har vi åpna for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da er det åpent 7 dager i uka. Ellers så er det litt i helger, og på vinteren så er det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
1: Hvis at du da skal trekke frem en ting som du liker aller best med og i kaféen, altså av interiøret her for eksempel, er det noe du har dilla på, eller er det noe du liker veldig godt selv?
0: Jeg liker egentlig hele atmosfæren på kaféen. Har blitt utrolig glad i bygningen, og folka rundt som bor også her på Atna, så det er det som gjør at den driver.
1: Men hva er det gjestene legger merke til? For det er jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
0: Ja, og det er plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det er ja, spesielt.

Det sommer I Innlandet på kanalen, og du så varmt velkommen til oss. Jeg håper du hygger deg ved radioen. Her sitter jeg og tenker egentlig på hva som det verste med sommeren. Altså, sommeren jo stort sett bare fin og trivelig og kos på alle mulige måter. Men det noe som gærent med sommeren? Ja, nei, hva kan det være? Mygg, kanskje? Knott? Veps? Surrende fluer, det irriterende. Andre kanskje sier pollen, eller kø på veien. Ja, heldigvis så var det kanskje irritasjonen kortere enn sommerminnene. Det jo alltid noe å ta med seg, hvis det skulle komme en mygg da, eller irriterende flue. Sommer I Innlandet navnet på programposten, og vi skal om litt tilbake på tur ut I fylket.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid for... Fredagskos!
3: Ingen kims, ingen kos! Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer. Her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Sommer i innlandet.

0: Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, er den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter er det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det er slett ikke bare vinterstid, det er mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også her føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i 2 hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. Politiet melder om en arbeidsulykke i Gran i dag. I forbindelse med hyttebygging skal en person ha fått takstoler over seg. Skadene virker å være av lettere art, skriver politiet.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

håper du har det sommerlig og fint denne onsdag. Velkommen til det jeg da liker å kalle 13-timen på kanalen. Alle tårer uten grunn var første låt ut I denne timen med Bendik. Vi klare, vi får flere gjenhør fra sommerturnéen vår. Festningmuseet på Kongsvinger. Det skal vi besøke I denne timen. Og så det duka for nok et turtips da. Det aldri feil med disse turtipsene, som jeg har sagt tidligere. De kan du høre og lagre I hjernebarken hvis du skal ut på tur senere denne sommeren eller til høsten. Jeg kan fortelle at turtipset denne timen, det kommer fra Ringsaker.

0: Det er sommer i innlandet her på din egen lokale radiostasjon, og i timene som er nå så får vi jo sånne herlige gjenhør fra da våre reportere tidligere i juni og juli var innlandet rundt. Møtte, altså usett vanlig trivelige folk, det er så mange hyggelige folk i innlandet, det må jeg si, og oppsøkte spennende plasser, og du får herlige gjenhør fra vår turné i dag. Apropos det her med å reise rundt i innlandet, bilferie er jo fortsatt en av nordmenns favoritter sånn, på sommeren, og innlandet byr jo altså på fjell og skog og innsjøer og små perler langs veien. Så heldig er du hvis du skal legge av gårde nå på bilferie gjennom dette vakre fylket. Og så er det jo gjerne sånn at noen av de beste opplevelsene de dukker jo opp når man tar en sånn litt sånn, hva skal jeg si, spontan avstikker. Så kanskje neste stopp ikke står på kartet ditt. Du kanskje bare drar ditt nesa og peker. Ja, god tur.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: Kongsvinger er det flere museer som verdt å besøke. Vi skal denne uka her se litt nærmere på noen av de, og vi skal starte oppe på kanskje kronjuvelen, Kongsvinger festning. For i tillegg til selve festningsverket, så det faktisk også et forsvarsmuseum oppe på festningen. Og mens vi gjorde intervju med Knut Østbøl, som som satt som museumsansvarlig denne dagen, så dukket det opp turister som rett og slett ble inspirert av at de hørte at det pågikk et radiointervju.
1: Ja, ja. Forskjellig. Har dere vært her før?
2: Aldri.
3: Vi hørte hvor bra det var.
1: Ja, det hørte jeg. Det et lite radiointervju.
3: Ja.
1: Da får vi jo frette hva nøyser. Så da hørte det tre etasjer.
0: Jeg har tatt meg en tur opp på Kongsvinger festning og til festningsmuseet. Og Knut Østbøl, det du som sitter her i dag. Fortell oss litt hva dette festningsmuseet for noe.
4: Det skal jeg med glede gjøre. Festningsmuseet, det egentlig en underavdeling av store museet i Oslo, som ble åpnet her av Kong Olav i 1982. Når festningen var 300 år. Vi er i det gamle provianthuset, som det eldste bygget her på festningen, bygd samtidig med murene, ble bygd på festningen i 1682. Her vi da, de som driver det i dag, det festningens venner, hvor vi da et styre som forvalter guidetjeneste, museet og flaggheising. Og slik som du ser nå, så sitter jeg museumsvakt i dag her på museet. Museet har tre etasjer. Det en første etasje som du i nå, som hovedutstillingen med norsk militærhistorie allerede fra vikingetiden har vi med oss, og helt fram til i dag. Så det da et eget okkupasjons- og hjemmefrontsmuseum. Og så det i andre etasjen, så det et grenselos museum om de som var kurerer under krigen, tok flyktninger over til Sverige. Og i tredje etasje så har vi en flott fotoutstilling fra unionsoppløsningen i 1905. Så det masse å se på her inne.
0: Og bare så vi har fått det på det rene da, selve festningen, det på en måte ikke en del av dette museet?
4: Nei, det det ikke. Det ikke en del av dette anlegget.
0: Nå kom du jo akkurat inn et par svenske turister her for å komme og se på utstillingen. Det mest lokale norske eller svenske som kommer hit?
4: Vi har ca. 50% av norske og 50% utenlandske. Og veldig mye av de utenlandske faktisk tyske og engelske. Og selvsagt har vi også en del svenske.
0: Det et populært museum? Det mange som pleier å være innom her på sommeren?
4: Vi har cirka besøk på 4000 innom i løpet av sommeren. Så det ganske bra. Ja.
0: Og her det rett og slett åpent hver dag ut august?
4: Ja, det det. Vi åpner 1. mai og ut august hver dag fra klokka 11 til klokka 4. Og så det i tillegg alle helgene i april og alle helgene i september. Ellers kan du bestille året rundt. Vi åpner for grupper og folk som vil besøke museet. Det koster noen kroner, ikke mye. Da kan du få åpent her også i jul og nyttår og alt som

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Sommer i innlandet.

0: I sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, og ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeset fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
1: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundshag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
0: Så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og going.
1: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode almenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
0: Men om vi skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
1: Ja, men det litt sånn jevn god stigning. Det flere måter å gå dit på. Man kan starte gjennom en sånn urskog, som rett opp fra parkeringsplassen på Skvaldra, og den ganske bratt. Da får man liksom pusta og svetta og kjent liksom at man lever, og passerer en litt mindre topp, men som også over 1000 meter, som heter Tyven, og går videre derfra opp til Tuva. På Tuva så det jo et fantastisk utsikt, og altså, da vi på Snaufjellet. Så dette Hedmarksviddas og Ringsakerfjellets snille, gode, altså dette grønne stier og lite stein, lett å gå.
0: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
1: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall fem topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter. I Ringsaker.
0: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
1: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveiene gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
0: Ja, for det lurer du på. Frem og tilbake eller runde?
1: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien, forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
0: Og hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
1: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper, at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
0: Og på ut.no så heter den turen altså?
1: Tuva. God tur!

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Førstkommende søndag arrangeres det tradisjonsrike jaktfeltstevne på Tennåsen skytebane I Slettås I Trysil. I følge lokalavisa Trysil Engerdal målet å få flest mulig jøgere til å trene med rifla før jaktsesongen starter, ikke å kåre den beste skytteren. Arrangørene Trysil Jakt- og Fiskeforening håper på opptil 400 deltakere, en økning fra fjorårets 280. Stevnet blir også en viktig generalprøve før Norgesmesterskapet I jaktfelt som skal holdes I Trysil neste år. Håndballtalentet Emil Hafsgaard klar for Elverum håndball, melder avisa Østlendingen. 22-åringen som forrige sesong skårte hele 206 mål for Bekkelaget I Rema 1000-ligaen, ser nå fram til en sesong I sort og hvit. Hafsgaard var nest mest skårende I ligaen, bare ett mål bak toppskåreren fra Kolstad. Elverum-trenerne beskriver han som en kraftfull venstrebekk med et fryktet skudd, og ser på signeringen som et viktig styrking av laget foran en tøff hestsesong. Hafsgaard kommer fra flere landskamper for Norges aldersbestemte lag, og sier han gleder seg til en mer profesjonell treningshverdag og spille sammen med flere kjente ansikter fra landslaget. Interessen for Rondane Backyard Ultra skyter I været. Bare ett døgn etter målgang I årets ultraløp har allerede 51 utøvere meldt seg på til neste års utgave. Det melder Arbeidets Rett. Løpet går I terrenget rundt Folldal og utfordrer deltakerne til å løpe en runde på 6,7 kilometer hver time, helt til bare én står igjen. Årets vinner, Anders Jonsen, fullførte 42 runder og tilbakela utrolige 281 kilometer på nesten to døgn. Primus motor for arrangementet, Tage Røsten, sier han fornøyd med oppslutningen og trekker fram det sterke lokale engasjementet. Neste års løp starter 24. juli, og interessen altså allerede rekordstor.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sommer I innlandet.

0: Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår i år så ble det utstedt godt over 1000 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med i fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i innlandet. Natt til i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Etter sjokkbrekket på Elkjøp på Rudsøgda natt til i går, så var politiets krimteknikere i 2 hytter på Sjusjøen i løpet av dagen i går, skriver Hamar Arbeiderblad. Politiet bekrefter at undersøkelsen har sammenheng med sjokkbrekket natt til tirsdag. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk fra hytteområdet at den ene bilen kjørte seg fast i en grøft. Politiet melder om en arbeidsulykke i Gran i dag. I forbindelse med hyttebygging skal en person ha fått takstoler over seg. Skadene virker å være av lettere art, skriver politiet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helst pent vær i sørlige deler i kveld, men i nordlige deler kan det komme kraftige regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede i kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Det var Ramón sin sommerhit. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God onsdag, god sommer, god olsok, som det jo I dag. Vi skal snakke mer om det litt senere. Det blir litt om festspillen I Elverum, som starter på fredag. Vi skal snakke med Ole Edvard Antonsen, som kunstnerisk leder der. Og det blir en rekke sommerreportasjer fra rundt omkring I vårt flotte sommerfylke. I tillegg til masse god sommermusikk, denne klassikeren fra Lisa Ekdal for eksempel, hvem vet?

Rock and roll fra Åge Sten Nilsen og resten av Wigwam in my dreams. Ja, det altså Olsok I dag. Du har kanskje ikke tenkt over det, men det den 29. juli at vi hvert år markerer Olav den Helliges dødsdag. Han døde jo den 29. juli tilbake I 1030 på slaget på Stiklestad, og det jo flaggedag I dag. Du har sikkert sett at flaggene vaier på stenger rundt omkring I Norge. Nå har vi kanskje ikke noen sånne voldsomme tradisjoner for å feire Olsok, men det jo en del markeringer, det en del gudstjenester rundt omkring, det en del spel, for eksempel spelet på Stiklestad, som spilles utendørs på Stiklestad hvert år. Noen steder så har man også tradisjon for å tenne bål på kvelden på Olsok, litt som på Sandtans. Og I gamle dager så spiste man ofte Olsok-grøt, eller rømmegrøt, så det kan jo være dagens middagstips da, hvis du har lyst til å markere denne dagen. Vi skal ha mer musikk vi, og det Jojo som synger Too Little Too Late her på din egen lokalradio.

0: Det var et helt herlig syn, turkiselv, masse båter, og oppi en av dem så satt det 7 ungdommer fra Gjøvik. DNT Gjøvik Ung er på tur til Sjoa Rafting og Juving. Nå er dere nettopp ferdig med raftinga. Hva du heter for noe?
1: Edgael.
0: Hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy. Det var spennende.
0: Og du da?
2: Ja, jeg heter Sigurd, og jeg synes det var veldig spennende å gå på bølgene.
0: Ja, hva var det som gjorde det så spennende?
2: Når det var sånne store bølger, ikke sant, så ble det litt humpete og sprutte med en del på oss.
0: Datt du i elva?
3: Ja.
0: Måtte dere ut i alle sammen, eller?
3: Ja.
0: Og du heter?
3: Camilla.
0: Hei, Camilla. Hvordan synes du det her var?
3: Jeg synes det var veldig moro.
0: Hva var det som gjorde det så artig?
3: At det er litt fart og spenning.
0: Jeg kan ta og prate med Maj-Britt Fauske.
4: Ja.
0: Du er turleder DNT Gjøvik Ung, og 2 dager oppe i Sjoa, det gjør seg.
4: Ja, absolutt, det gjør det jo. Det er jo dette vi på en måte synes er litt dårlig å drive med. Få ungdommen ut, få dem til å finne opp litt andre ting enn å sitte hjemme. Og det er jo supert at ungdommen har lyst til å være med, for det første. Glad for at vi har mulighet til å kunne bidra med at ungdommen kommer seg ut.
0: I dag rafting og i morgen juving.
4: I morgen er det juving, litt lenger oppi her.
0: Hvordan blir det?
4: Det håper jeg blir spennende. Jeg håper at det er noen som får kjenne litt på sommerfugler. Kanskje litt mestringsfølelse på at de tør å slippe seg ut i noe som er litt ukjent, som kanskje ikke har vært borte før. Og det er litt kaldt i vattnet, så det tror jeg blir bra.
0: Det skal de dette i vattnet da også?
4: Vi skal hoppe. I morgen er det hopping fra både 1, 3, 5, 7 og 10 meter, regner jeg med.
0: Men først da klatrer de oppover en bergvegg?
4: Nei, vi går nok langs bergeknausen på en måte oppover. Så hopper vi fra forskjellige høyder, og så går vi videre til neste bergeknaus.
0: Det her er jo litt av et opplag.
4: Ja, det er jo det. Men det er på en måte, så lenge ungdommen har lyst, så er det morsomt å gjøre det. For det er ungdom som tenker at dette her er givende å være med på, og vi er heldige som har midler til å kunne gjøre det. Så klart, det koster jo litt for ungdommen å være med. Det gjør det. Men vi har jo på en måte en liten støtte fra DNT Gjøvik. Så lenge ungdommen vil, så gjør vi det gjerne. Musikk.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort stoppel og dels pent vær I sørlige deler I kveld, men I nordlige deler kan det komme kraftig regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede I kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Jeg står fortsatt sammen med DNT Ung Gjøvik. De med I Nord-Gudbrandsdalen på kombinert rafting og juving. Men nå skal jeg snakke med leder Maj-Britt Fauske om noe som heter unge naturtalenter. Og ja, hva det, Maj-Britt?
1: Det vel egentlig et litt sånn nasjonalt tilbud I Norge som har, vi kjører fjerde runde nå på Gjøvik omheng med ungdommer mellom da 15 til 19 år som kan delta. Vi kjører da 8 samlinger I løpet av året der de møtes og det en gjeng på alltid fra 12 til 15 stykker som må melde seg på, sende søknad om å få delta. Sånn som vi har lagt opp, så får de da 8 samlinger, som sagt, med godkjente guider og instruktører. Her får de da klatrekurs godkjent, kajakkurs godkjent, de får oppleve snøhuleturer, de får turlederskap, de får samhold mellom hverandre. Nødvendigvis ikke alle kjenner hverandre. Som sagt, det en påmelding, så her det noen ukjente. Og vi har jo sett opp gjennom de 4 rundene vi har hatt før at allerede første møtekveld så det en gjeng som på en måte har blitt litt kjent da. Så det blir jo litt spennende å se hvordan ting vil fungere I år. Vi har jo stadig, vi har hatt noen ledige plasser, men det begynner å fylles opp. Så det bare å melde seg på.
0: Det foregår over et helt år, og det både sommer, høst, vinter og vår aktiviteter.
1: Ja, det det. De første samling nå første helgen I september. Da har de en sånn generalsamling. Så det fortløpende snitt en gang I måneden, og de har overnatting ute på vinterstid I telt. Med kjenne på kulla og hvordan vi på en måte skal overleve litt ute, rett og slett.
0: Therese Holmen, du en av dem som har deltatt før på DNT Unge Talenter. Og, ja, du kan se litt om hvordan det har vært.
2: Ja, jeg har jo vært med på et par samlinger sammen med de gruppene som har vært. Og nå har jeg møtt flere av de kulla som har vært med, og jeg har også jobbet sammen med noen av de som har vært ferdige I de her kursene. Og det jeg synes veldig fint med de her kursene at for det første så får du en del type utdanning I friluftslivet. Det ikke bare liksom for moros skyld, altså du får faktisk noe ut av det. Du får kursbevis, vi har kanobevis, vi har klatrebevis og grunnleggende turlederkurs. Og videre på det så kan du også bygge på sommerturlederkurs og vinterturlederkurs og liksom nå mye høyere, så du kan lære bort videre til andre da. Og så det liksom veldig koselig å være med på de samlingene, for at alle liksom så samlet, ledere veldig flinke til å gi bort og lære bort informasjon, og vi får prøve masse selv. Det veldig mye mestringsfølelse I det, og vi får på en måte veldig mye sånn samhold I det også da. Og det går veldig på det fysiske aspektet naturen har på folk også.

at du føler deg mye bedre sånn generelt, og det har vi lyst til å gi til flere. Og unge naturtalenter en veldig fin mulighet da, til å på en måte videreføre det der turgleden da, det å være ute.

0: Vi skal en liten tur på kino, vi for denne onsdagen det Norges premiere på en ny Spider-Man-film. Den heter Spider-Man Brand New Day. Det har gått 4 år siden hendelsene I den forrige filmen, som heter No Way Home. Peter Parker, som Spider-Man egentlig heter, nå voksen, lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker I den forrige filmen. Nå bor han I New York, ingen vet lenger hvem han og han har viet seg fullt og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid.
1: Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
3: You sure you want to do this, Scorpion?
4: You think I'm Scorpion?
3: Dr. Banner?
2: No, Banner. Only Hulk.
3: I'm sorry, but you're in danger.
5: What?
1: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
5: Fine.
6: You're the only one who can sense it.
3: Hey, can we do this one at a time, please?
6: You're the only one who can defeat it.
0: Spider-Man Brand New Day heter altså filmen. Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer. Kommer til Rena på lørdag, Otta på søndag og Vinstra Kino neste fredag 7. august.
7: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
3: Oh yeah? No way, that's crazy.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Donna Lewis og hennes I Love You Always Forever. 29. juli har det blitt. Dagens kjendis bursdagsbarn som har med innlandet å gjøre fotballspiller Arnar Førsund. Jo et kjent navn I fylket vårt. Han jo opprinnelig fra Nittedal, men har jo spilt en rekke kamper både for Hamkam og for Kongsvinger på Hjemselund. Blir I dag 40 år Arnar Førsund. Sitter og leser litt aviser, ja. Avisa GD på Lillehammer forteller at det bedre på Mjøsfronten I Hamar enn på strandpromenaden på Lillehammer. Det jo alltid en sånn, hva skal vi si, mer eller mindre vennskapelig kniving mellom Hamar og Lillehammer, og her det en kar fra Vinstra, Tom Roger Rongli, som GD har snakket med. Han har tatt med seg kompisene sine til Mjøsfronten på Hamar. Her det sydenstemning, og langt bedre enn på strandpromenaden på Lillehammer, hevder Rongli. Ja, litt bensin på bålet der til den vennskapelige knivingen mellom de to Mjøsbyene, altså mer om det I GD I dag. Dette Gaute Ormåsen fra Brumunddal, sammen med Sandra Lyng synger han Timeglass.

0: En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I ettermiddag brøt ut brann I motorrommet på en personbil på Riksvei 25 I Trysil. Veien har vært stengt I området, og det brenner mye I bilen, også noe I grøftekanten, forteller politiet. Det ikke meldt om personskader. UP stoppet en motorsykkelfører I Østre Toten I ettermiddag etter en gjennomsnittsmåling. Føreren ble målt til 115 km I timen I 80-sona. Hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng I Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn I. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier I en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. I løpet av første halvår I år så ble det utstedt godt over 1000 bøter I Øyertunnelen på E6 I Gudbrandsdalen, noe som kostet bilistene til sammen over 5,3 millioner kroner. Det gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks, skriver NRK. Og flere kjører for fort. På landsbasis har antallet fartsbøter økt med nesten 20% sammenlignet med I fjor. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler I innlandet. Natt I dag var det hele 3 elgulykker I fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen I bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta I Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og I tillegg kjørte en sjåfør ut for veien I Dovreskogen I natt I et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. UP hadde en fartskontroll på Riksvei 2 I Elverum I ettermiddag. 9 forenklet forelegg for fart ble delt ut. Høyeste hastighet I 80-sona var 107 km I timen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær I sørlige deler I kveld, men I nordlige deler kan det komme kraftige regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede I kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Synne Vo fra Lesja sang heldig i etterdagssendinga. Har vært mye på farten i sommer. Synne Vo har gjort konserter rundt omkring. Nå til helga er hun i Sandefjord og spiller i badeparken der. Så begynner det å nærme seg denne store konserten hun skal ha i Oslo Spektrum i november. Det vel to konserter der, både 13. og 14. november skal hun fylle Spektrum, popstjerna fra Lesja. Vi skal få med oss dagens turtips nå før halv fire. I dag går turen til Gausdal. Noen tips om hva som skjer der du bor de nærmeste dagene får du også I underholdningsguiden om ikke lenge nå. Billy Ray Cyrus og Achy Breaky Heart.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Til en god sommer hører muligheter for fine turer I friluftning. For dagens turtips så skal vi til Gausdal sør I Gudbrandsdalen, og her finner jeg leder I Gausdal turlag, David Hellbæk. God dag, David!
1: Ja, jeg representant for Naturvernforbundet. Topptrimmen vi sammen om. Og turlaget har sin representant, og jeg representant for Naturvernforbundet.
0: Da fikk vi oppklart en ubehagelig feil der. Men du har fått I oppgave å finne to turer som kan passe både for besøkende og fastboende I Gausdal. Vi må ut I skogen nå når det sommer.
1: Ja, det må vi, og oppe I fjellet. Vi har 68 topper som på kartet I Gausdal. Og den mest kjente jo Skeikampen. Og den vil jeg foreslå som lett.
0: Kan ikke du beskrive Skeikampen og turen dit?
1: Ja. Det en kommer til Skeikampen ja, med skilting fra alle steder, alle kanter av landet, og det en flott utsikt fra toppen der. Mm. Steinhytte står på toppen der.
0: Hvor lett det å gå en tur opp til Skeikampen? Hvem passer det for?
1: Det passer for barn og familier. Den lett å gå, og målet sen på toppen fra ja, når den nærmer seg. Så det 3 kilometer hver vei ettersom valget av rute.
0: Hvis du da skal foreslå en tur for dem som gjerne vil dra på litt, eller som litt mer turvant og som kan gå kraftigere I motbakka?
1: Ja, jeg har ikke foreslått en lang tur, men en passe lang tur, for en kommer opp på Vågskarfjellet. Det 1140 meter over havet, og en flott utsiktspunkt det også.
0: Har du selv noen egne favoritter for som turmål I Gausdal, eller?
1: Vi deler på det, Jos og jeg, og har mer enn nok med å skifte bøker og lage topptrimmen for neste år. Så vi har ikke, jeg har ikke noe ja, favoritt-topp selv.
0: Vi kan jo bruke noen få ord på topptrimmen, for at de som ny I Gausdal eller bare innom noe I sommer, hvor finner de informasjon om topptrimmen hen?
1: Vi selger et hefte hvert år med 10 utvalgte topper, og vi selger mellom 800 og 1000 hefter hvert år, og det koster 100 kroner. Postporten I Gausdal, og ja, rundt omkring på Circuit K og noen andre steder.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort opphold og dels pent vær I sørlige deler I kveld, men I nordlige deler kan det komme kraftig regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede I kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.

0: Jeg har alltid av en eller annen grunn forbundet trekkhunder med vinteridrett, fine sledeturer, snødekte vidder. Men nå står jeg på Hjerken sammen med Folldal Trekkhundklubb, og Markus Smestad, du er leder i Folldal Trekkhundklubb. Dere bruker trekkhundene også på sommeren?
1: Ja, vi må jo aktivere hundene hele året. På sommeren så er det ofte litt varmt til å kunne trene, men da gjør vi andre aktiviteter, går tur og har litt løsslipp og sånn.
0: Men på Hjerken på lørdag under Hjerkendagen, så tilbyr dere jo også sledekjøring eller vognkjøring med hund?
1: Ja, nå var det litt for varmt i dag til å kjøre med vogn, men på høsten når det ikke er snø, så trener vi hundene med vogn eller ATV eller sykkel.
0: Du sier at det er for varmt, men jeg har på meg to gensere og vindjakke, og så har jeg også vanta på meg, for det er 8 grader oppå her, og det er ikke sommertemperatur.
1: Nei, det ble litt kaldere enn det var meldt, men varmt i hundekjøringssammenheng er litt relativt. Vi prøver å... Det kan være farlig for hundene å trene når det er varmt i lufta, fordi de har en veldig trekkiver og vil trekke uansett, så da må man passe litt på. Så når det er varmere enn 10-12 grader, så trener vi ikke.
0: Nei. Men her står det fullt av familie, og ungene holder på med hundene. Mange er jo litt redde nettopp rasen, fordi at den kan virke litt brysk og bjeffe en del også.
1: Ja, det er jo spesielt når man skal ut og kjøre, så blir de fryktelig ivrige, og da kan det se litt voldsomt ut. Men mange er jo med på løp, og da må bikkjene kunne håndteres av frivillige og veterinærer og alle som er til stede. Så det er veldig viktig at det er sosiale hunder som er glad i folk og som ikke er aggressive på noen som helst slags måte. Vi møter jo andre spann ute på sporet, passerer hverandre rett imot eller å kjøre forbi hverandre og sånn, så da det kan ikke ha hunder som er aggressive da.
0: Nei, men hva slags aktiviteter er det du kan gjøre her med alle de ungene og familiene som er nå da?
1: Nei, i dag så er det, vi har med et valpekull her, så det er valpekos, det er jo veldig populært. Og så er jo bikkjene veldig glad i oppmerksomhet og kos, de voksne også, så det er jo å se litt og vise oss fram, vise fram litt utstyr og at det er bra for hundene å sosialisere litt da.
0: Det er litt sommeraktivitet, det også kunne kose med dyr for folk som ikke er vant til dyr.
1: Ja, absolutt. Det er jo, vi er litt opptatt av å vise frem nettopp at det ikke er noen skumle eller farlige hunder som vi har når vi driver med hundekjøring. Så det, ja, det er bra for hundene å ha mye kontakt med folk, og at man på sommeren så bruker vi litt tid på liksom andre ting enn bare ren trening da, for å få nært bånd til bikkjene.
0: Folldalen, helt nord i Innlandet fylket, Dovrefjell, Rondane og innover Nord-Østerdalen. Det er en perfekt plass å drive med trekkhunder på. Ja,
1: absolutt. Det er mange som har flyttet til Folldalen kun for å drive med hundekjøring. Så det er kaldt både sommer og vinter, og det liker vi. Og det er lite hytter, og det er mye flott natur som vi kan bevege oss i med hundene.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av vår faste spalte Fakta om innlandet, så skal vi til Norges største innsjø.
2: Vi skal snakke om Mjøsa I Fakta om innlandet I dag. Nå har vi hatt noen uker der vi har kommet med reisemål og turtips I innlandet. Nå det mer sånn faktabasert igjen. Vi vet jo at Mjøsa Norges største innsjø, men I Europas sammenheng helt ned på en 35. Plass. Men Mjøsa fryktelig djup, jo da både Norges og Europas fjerde djupeste innsjø Mjøsa med sine 453 meter. Det ganske djupt. Jeg hadde slitet med å dykke ned til bånd der, tror jeg, ut på det djupeste.
1: Ja, det ved Skreiafjell eller noe sånt, det ikke det? Et eller annet sted der.
2: Det vel noe sånt. Vi vet jo at det ligger fem byer langs Mjøsa. Det jo Lillehammer, Gjøvik, Moelv, Brumunddal og Hamar. Største øya I Mjøsa jo Helgøya, som også den største øya I Norge som ligger I en innsjø. Så bra størrelse på Helgøya også. Navnet Mjøsa, det litt sånn diffust. Vi vet at det kommer fra norrønt mjørs, men det ukjent hva det betyr. Noen forskere mener at det betyr den skinnende. Og ser man på Mjøsa på en solskinnsdag som I dag, så, ja, så kan vi være enige at det et greit navn. Over 80 000 personer får daglig sitt drikkevann fra Mjøsa, og da skjønner vi at det viktig at innsjøen rein, og det har jo vært noen episoder både med høyt kvikksøl og diverse forurensninger opp igjennom, men nå om dagen så jo Mjøsa good to go for å drikke nærmest rett fra springen. Det mye renseverk rundt omkring, men man sier vel at man kan drikke mjøsvann rett fra Mjøsa også, hvis det skulle knipe, så lenge det ikke rett I nærheten av et kloakutslipp. Nå om dagen så det jo ikke fryktelig mange båter I trafikk på Mjøsa. Vi har skibladene selvfølgelig, men på det meste på tidlig 1900-tall, rundt 70 båter som farta rundt ut på her, og da var det alt fra juledampere, som det var flere av før, 4-5-6 stykker, gode lektere som frakta ting opp og ned på Mjøsa, passasjerbåter var det fort en opp mot 10 av omgangen, lastebåter, tømmertrekkere og ferjer. Og apropos ferje, den mest trafikerte ferja I innlandet, og for så vidt også I landet, Gjøvik-Mengsol-ferja, den ga seg jo på 80-tallet når Mjøsbrua ble bygd, men på det meste så frakta Mjøsferja 335.000 kjøretøy og 750.000 personer på ett år, og det var 1984 som var toppåret på Mjøsferja mellom Gjøvik og Mengsol.
0: Fakta om innlandet.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Kanskje ikke den mest kjente låten til gyllene tider, men en herlig sommerklassiker det, Kong av Sand. Per Gessle som sang her selvfølgelig, han var jo frontfigur både i gyllene tider og i Roxette, og har skrevet omtrent alt av låter for begge bandene. Han ble spurt av svensk presse senest nå i tidligere i juli om det kommer til å bli noe comeback for gyllene tider noen gang. Det ga seg for veldig mange år siden, og han sier at vi gode venner, vi holder kontakten, og hvem vet hva fremtiden bringer, så noen sånne konkrete comeback-planer for gyllene tider det ikke, men ja, den som lever får se oss og videre. I neste time etterpå langsendinga skal det blant annet handle om festspillen i Elverum. Vi skal snakke med Ole Edvard Antonsen, som er kunstnerisk leder der, starter på fredag. Vi skal snakke med allsanggeneralen Bernt Torp fra Ringsaker, som i 18 somre på Rano har kjørt allsang med diverse gjestartister ved Mjøskanten i Hamar. Før nyhetene klokka 16, her Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser sendt til ulykkesstedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en alvorlig trafikkulykke på E6 på Dovrefjell. Ifølge politiet det snakk om kritisk skadde og fastklemte etter ulykken. Alle tilgjengelige nødressurser og også to luftambulanser blir satt inn i redningen, og veien stengt i begge retninger, skriver NRK. I ettermiddag brøt ut brann i motorrommet på en personbil på Riksvei 25 i Trysil. Veien har vært stengt i området, og det brenner mye i bilen, også noe i grøftekanten, forteller politiet. Det ikke meldt om personskader. UP stoppet en motorsykkelfører i Østre Toten i ettermiddag etter en gjennomsnittsmåling. Føreren ble målt til 115 km i timen i 80-sona. Hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i Innlandet. Natt til i dag var det hele 3 elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Første halvår i år ble det utstedt nesten 1100 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen. Dette kostet bilisten til sammen 5,3 millioner kroner og gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks. Landet som helhet har hatt en økning i antall fartsbøter med 19% sammenlignet med i fjor, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett oppholdt dels pent vær i sørlige deler i kveld, men i nordlige deler kan det komme kraftige regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede i kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Herrene Tobias Sten og Kurt Nilsen sammen I sista ord. God onsdag, god sommer og god olsok. Det derfor det flagges rundt omkring I dag. Det offisiell flaggdag når man markerer Olav den Helliges dødsdag. Han gikk jo bort den 29. juli. I 1030 under slaget på Stiklestad. Det skal handle om festspillen I Elverum ganske snart. Ole Edvard Antonsen har vært kunstnerisk leder der I 10 år og gleder seg stort til starten på festspillene nå på fredag. Det ikke bare konserter I Elverum, men også I Soler, Østerdalen og på Hedmarken blant annet. Nå en herlig godbit fra Los Lobos. Her La Bamba.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Nå på fredag så starter festspillene I Elverum. 10 dager med store og små konserter og kunstnerisk leder for det hele de siste 10 årene. Det deg, Ole Edvard Antonsen. Du klar for festspill.
1: Ja, jeg kjempeklar og gleder meg stort. Det jo 10 dager med masse flott Unnalsvik festivalstemning. Det gleder meg stort til hvert år.
0: Kunstnerisk leder, Ole Edvard, fortell litt hva det går ut på. Hva slags jobb har du da?
1: Da jeg vel egentlig ansvarlig for innholdet I det totale programmet I forhold til hva som ja, hva folk kan oppleve, rett og slett. Selvfølgelig I samarbeid med et veldig kompetent både daglig leder og styre, som med å holde litt hånd om økonomien og har innspill på programsiden. Så på en måte ansvaret da, for å sette sammen det endelige programmet.
0: Ja, ganske utfordrende, men morsom jobb, eller?
1: Det en krevende jobb, vil jeg si. Det mye jobb, for det jo veldig mye innhold. Ikke minst det å få tak I opptatte verdensstjerner, og få dem I tale I forhold til å komme med repertoar og sånt, kan være en utfordring innimellom. Men jeg synes jeg har landet et veldig fint program, så jeg gleder meg stort, rett og slett bare til å komme I gang.
0: De som har vært på festspillen opp gjennom året vet jo at festspillen I Elverum mye mer enn konserter på Elverum. Dere har ikke nok en god del konserter der, men også I områdene rundt Soler, Rena, Hedmarken, så skjer det mye disse dagene.
1: Ja da, vi dekker vel en 6-7 kommuner, så vi vibrerer oss litt godt utover Elverum-distriktet. Men I all hovedsak så det jo Elverum som basen. Men jeg tenker at det veldig fint at vi kommer oss litt rundt, for det finnes jo veldig mye fine lokaler og fine steder å spille, også utenfor Elverum selvfølgelig. Så jeg synes det en veldig fin balanse I det, så de store orkesterkonsertene, åpningskonsert og populærkonsert og avslutningskonsert med ungdomssymfonikerne, det skjer jo I Elverumshallen. Og så fyller vi inn med veldig mange ulike typer konserter ellers. Det jo kammerkonserter, som sagt, fra Storgård, Melgården oppe I Østerdalen, til Gårdregård. Vi på kirke rundt omkring, vi på Stangekirke, Ringsakekirke, Vålekirke. Og så har vi også klubbkonserter og noen utendørsarrangementer I Elverum. Og så har vi også, vi har faktisk en fjerde orkesterkonsert, eller konsert I Elverumshallen I år, og det med Herborg Kråkvik, sammen med Trondheimssolistene. Så det også ser vi veldig, veldig frem til.
0: Mange høydepunkter, og de som har vært på festspillene før, de gleder seg sikkert minst like mye som deg, Ole Edvard. Men de som ikke har prøvd seg på festspillene før, og som tenker dette høres så veldig spennende ut, men hva gjør jeg, hvordan skal jeg bli med på det her? Har du noen tips til nybegynnere innen festspillpublikummet?
1: Du vet hva, jeg tenker at som I alt annet, så gjelder det å være litt åpen og litt nysgjerrig. Jeg tenker at de fleste tenker at nei, klassisk musikk det ikke noe for meg, men jeg tror at for eksempel det å få oppleve et liveband på 110 musikere spille Alpesymfonien I Elverumshallen på fredag, det tror jeg vil slå det meste av hva folk egentlig tenker de kan oppleve av sånn type live musikk, for det Richard Strauss storslagende sånn epos Alpesymfonien, det er jo filmmusikk. Du hører sauebjeller, du hører horn, du hører naturen. Jeg tror at det musikk for veldig mange flere enn det som egentlig, ja, mange vil kanskje tro at det ikke noe for dem, men jeg tror at vær nysgjerrig og kom på en sånn type konserter, så vil du få fantastiske opplevelser.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Hver sommer I mange, mange år så Bernt Torp synonymt med allsang og god stemning på Tjuvholmen I Hamar. Og ja, Bernt, hvor mange sommer har det blitt med allsang på Hamar nå?
1: Vi på 18. sesongen, ja. Så det blitt noen show opp gjennom året. Vi har jo hatt helt opp I 7 show om året. I år på grunn av fotball-VM så vi nede på 4,
0: ja.
1: Og nå det altså show nummer 3 I dag.
0: En annen som har vært med dere I mange år jo artist Carolina Ham fra Ringsaker. Hun var jo med dere fast som en del av gjengen, og hun tilbake I kveld.
1: Du tilbake
0: skal ha halvsang denne onsdagen.
1: Ja, Carolina med I kveld, og det vi veldig glad for nå har hun, hun flyttet til Oslo og måtte gjøre litt andre ting, og så har jeg Ola måtte klare seg alene da for andre år på rad, men så sa jeg kan komme og hjelpe dere en onsdag. Så hun både gjestartist og bli med hele kvelden, og jeg til og med skrev en duett. Til oss.
0: Ja, du verden.
1: Ja, ja.
0: Nå har dere holdt på alle disse somrene. Det en fast kjerne med publikum som kommer, eller tiltrekker dere stadig nye fans?
1: Ja, det både og. Vi har ganske mange faste som kommer hver gang. Overraskende nok så det hele sommeren gjennom mange som bruker oss. Og vi ser at det flere og flere som bruker oss med en sånn litt, hva skal vi si, lokal og rimelig underholdning nede mot Mjøsa, ikke sant? Når det kaldt så vi I telt, og når det varmt så vi ute. Så det et sånn fleksibelt lave skuldre, og ikke noe særlig høy pris selv for å komme inn.
0: Kortreist sommershow, altså.
1: Det kan du godt kalle det. Og det jo både humor og allsang. Det jo det som konseptet her. Det ikke bare allsang at folk sitter og synger fra sanghefte, men det litt jøgleri fra scenen. Så sist gang så hadde vi med Gufrid, ikke sant, gjennom han Bjørn Kleiven, og du vet, da blir det litt groviser og sånt nå, og nå har vi med Caroline, og alle kjenner til den dialogen som pleier å være mellom meg og hun på scenen. Så, ja, og så plutselig at jeg skriver disse sangene som humoristiske, og I kveld så har jeg skrevet en låt på Islands in the Stream, den der kjente Kenny Rogers Dolly Parton,
0: ja, ja, ja.
1: Men nå heter den I en motorbåt ut ved Helgøya. Ah. Så det blir den sangen.
0: Du har skrevet masse låter til allsang opp igjennom alle disse årene. Det skulle jo nesten vært gitt ut på plate alt sammen, men ja. Kunne vi bedt om en av sommerens mesterverk fra Bernt Torp?
1: Du, da har jeg lyst til å spille den jeg lagde til forrige onsdag. Som heter Hun så glad I bobil og handler om en dame som så glad I bobil at mannen hennes han lurer ut I bobil hvis han får nei på en lørdagskveld for å si det sånn. Ok.

Live i studio altså, Bernt Torp, allsanggeneral på Hamar, som klar med nest siste allsang for sesongen på Tjuvholmen Kro I kveld.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær I sørlige deler I kveld, men I nordlige deler kan det komme kraftige regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede I kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Vi trenger ikke å lete lenge når vi vil ha med innlandet lokale musikere til denne sommerradioen vår. Vi har mange, veldig mange gode musikere i også veldig mange forskjellige sjangerer. Nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. I dag så jeg heldig å møte spilloppmaker etter en vanvittig konsert på Countryfestivalen på Vinstra. Henrik Enger, dere var seks. I dag er dere fem, og dere har måttet hente inn en reserve på kort varsel.
1: Ja, vi var seks. Det begynner å bli et par år siden nå. Men vi gjorde dem fra seks til fem, er det tre år siden. Og så, ja, vi hadde med en vikar i dag som har hatt fire dager på seg. Vi hadde en liten krise der på mandags ettermiddag. Og så stilte da Erlend Trinerud Rognlien fra bandet Get Rhythm opp som vikargitarist og øvde hele uka, så han hadde vel sagt til kona si at han ikke kom til å være til stede den uka her, skjønte jeg. Nei, ja, sorry, jeg kommer rett fra scenen, så jeg litt sånn halvanpusten.
0: Solung Country av det joviale slaget, men ja.
1: Ja, det tror jeg du har fått ifra Facebook-siden vår, eller et eller annet skikk, kanskje?
0: Hjemmesiden, dere
1: selv. Hjemmesiden, ja. Ja, og det er jo det vi er. Vi har vel også en del låter som er litt mer alvorlige i tekst og tone, men i det store og det hele så er det jo fest vi lager.
0: Dere leverer jo så til de grader godt at altså, noen av låtene deres har over 6 millioner strømminger på en strømmetjeneste.
1: Det er ganske sykt. Vi har vel sært til fire gullplater og en platinaplate, tror jeg. Og det er klart, hadde dette vært i 1990, så hadde jeg hatt et veldig stort hus og en veldig fin bil. Men i dag så har liksom ikke dette der så mye å si for det, men det er mer det at vi ser at folk hører på det. Og det er det som betyr aller, aller mest.
0: Det er 10 år siden dere kom med deres aller første plate, og trodde dere at dere skulle bli så stor da dere startet opp?
1: Jeg tror, altså, når du er, da var jo jeg 26, så relativt gammel, men jeg tror at når du er liksom ung og du starter noe, så har du ambisjoner om å gjøre det så godt du kan gjøre. Men det var jo, vi pratet jo litt om det før vi kom på lufta her, at det første låta vi laget var jo laget om huset eller radiosjefen, som er min kamerat. Og da var jo målet bare hvordan skulle komme på radio. Jo, vi laget låt om huset til radiosjefen, eller radiogubben, som vi kaller. Og det funket jo det, og så har det bare spennende videre derifra, og vært større og større, og så har det fortsatt potensialet til å bli mye større enn det er. Så vi jobber hele tiden for å bli større.
0: Og så er vi jo nødt til å snakke om den siste låta. Gikk ut for 2 uker siden, men allerede så kunne publikum være teksten på La det være.
1: Ja, og det er slik som varmer mitt hjerte ekstra gett da. Det å gi ut en ny låt, det er alltid like spennende, for du har ikke peiling på hvordan dette der skal treffe et publikum. Og så bruker du altså dagesvis og dagesvis på å promotere det, på å lage ting, på å få dette her, altså få folk til å høre det. Og så er da altså skatten i det, den der gode følelsen du får når du står på scenen og de synger, den treffer nå da. Og det er gett.

0: Opheim Café på Atna I Storelvdal sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt!
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Øverby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I all verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne her. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det. Og mange blir kjempeoverrasket når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi. Tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk, så det ja, spesielt.
0: Men har dere mye besøk?
1: Ja, det har vi I hvert fall nå I sommersesongen, for nå har vi åpnet for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da det åpent 7 dager I uka. Ellers så det litt I helger, og på vinteren så det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
0: Hvis at du da skal trekke frem en ting som du liker aller best med og I kaféen, altså av interiøret her for eksempel, det noe du har dilla på, eller det noe du liker veldig godt selv?
1: Jeg liker egentlig hele atmosfæren på kaféen. Har blitt utrolig glad I bygningen, og folka rundt som bor også her på Atna, så det det som gjør at den driver.
0: Men hva det gjestene legger merke til av, for det jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
1: Ja, og det plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det ja, spesielt.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette er land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinet en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nødetatene rykket i ettermiddag ut til en alvorlig trafikkulykke på E6 på Dovrefjell. Ifølge politiet det snakk om kritisk skadde og fastklemte etter ulykken. Alle tilgjengelige nødressurser og også to luftambulanser blir satt inn i redningen, og veien stengt i begge retninger, skriver NRK. I ettermiddag brøt ut brann i motorrommet på en personbil på Riksvei 25 i Trysil. Veien har vært stengt i området, og det brenner mye i bilen, også noe i grøftekanten, forteller politiet. Det ikke meldt om personskader. UP stoppet en motorsykkelfører i Østre Toten i ettermiddag etter en gjennomsnittsmåling. Føreren ble målt til 115 km i timen i 80-sona. Hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum fra Ilseng i Stange, den politikeren med høyest fravær på Stortinget, viser tall TV 2 har fått innsyn i. Av nesten 170 stortingsrepresentanter det kun Trygve Slagsvold Vedum som har et fravær som overstiger 50% på komitémøter. Det totale fraværet ligger på 63% for Vedum. Han sier i en kommentar at han prioriterer å snakke med folk direkte og få gjennomslag. Det slett ikke bare vinterstid, det mange elgpåkjørsler i Innlandet. Natt i dag var det hele tre elgulykker i fylket. I Rendalen så var det en bil som kolliderte med en elg ved Hanestad. Personen i bilen ble hentet av ambulanse, og viltnemnda har søkt etter dyret. I Otta i Gudbrandsdalen to personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med en elg, og i tillegg kjørte en sjåfør ut for veien i Dovreskogen i natt i et forsøk på å unngå en elg. Også føreren sendt til legevakt for sjekk, skriver NRK. Første halvår i år ble det utstedt nesten 1100 bøter i Øyertunnelen på E6 i Gudbrandsdalen. Dette kostet bilisten til sammen 5,3 millioner kroner og gjør E6-tunnelen til Norges 7. mest innbringende fotoboks. Landet som helhet har hatt en økning i antall fartsbøter med 19% sammenlignet med i fjor, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort opphold og dels pent vær i sørlige deler i kveld, men i nordlige deler kan det komme kraftige regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede i kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

years old. Lucas Graham og hans vakre Seven Years i etterpåleggssendinga. God onsdag, god sommer. Det har vært en tidligvis veldig varm sommer. Mange har vært på stranda, og da det kanskje ikke så mange som går på kino, tenker du. Men en film har gjort at tusenvis har trukket inn I kinomørket rundt omkring I innlandet nå I sommer. Og det storfilmen The Odyssey av Christopher Nolan med Matt Damon, blant annet I en av hovedrollene. Bare på Hamar filmen allerede sett godt. Har gått over 3000 de siste par ukene, sier kinosjefen der til mitthamar.no I dag. Denne onsdagen har en annen storfilm av et litt annet slag premiere på mange kinoer rundt omkring I fylket vårt. Det den nye Spider-Man-filmen. Vi skal ta en kjapp titt på den om ikke lenge. Nå One Republic, stop and stare.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på en ny Spider-Man-film. Den heter Spider-Man Brand New Day. Det har gått 4 år siden hendelsene I den forrige filmen, som heter No Way Home. Peter Parker, som Spider-Man egentlig heter, nå voksen, lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker I den forrige filmen. Nå bor han I New York, ingen vet lenger hvem han og han har viet seg fullt og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid.
1: Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
3: You sure you want to do this, Scorpion?
4: You think I'm Scorpion?
3: Talk to Banner?
2: No Banner. Only Hulk.
3: I'm sorry, but you're in danger.
5: What?
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
5: Fine.
2: You're the only one who can sense it.
3: Hey, can we do this one at a time, please?
2: You're the only one who can defeat it.
0: Spider-Man Brand New Day heter altså filmen. Norges premiere I dag på kino på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer. Kommer til Rena på lørdag, Otta på søndag og Vinstra kino neste fredag 7. august.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
3: Oh yeah? No way, that's crazy.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av vår faste spalte Fakta om innlandet, så skal vi til Norges største innsjø.
2: Vi skal snakke om Mjøsa I Fakta om innlandet I dag. Nå har vi hatt noen uker der vi har kommet med reisemål og turtips I innlandet. Nå det mer sånn faktabasert igjen. Vi vet jo at Mjøsa Norges største innsjø, men I Europas sammenheng helt ned på en 35. Plass. Men Mjøsa fryktelig djup, jo da både Norges og Europas fjerde djupeste innsjø Mjøsa med sine 453 meter. Det ganske djupt. Jeg hadde slitet med å dykke ned til bånd der, tror jeg, ut på det djupeste.
1: Ja, vi skreier fjellet eller noe sånt, det ikke det? Et eller annet sted der.
2: Det vel noe sånt. Vi vet jo at det ligger fem byer langs Mjøsa. Det jo Lillehammer, Gjøvik, Moel, Brumunddalen og Hamar. Største øya I Mjøsa jo Helgøya, som også den største øya I Norge som ligger I en innsjø. Så bra størrelse på Helgøya altså. Navnet Mjøsa, det litt sånn diffust. Vi vet at det kommer fra norrønt mjørs, men det ukjent hva det betyr. Noen forskere mener at det betyr den skinnende. Og ser man på Mjøsa på en solskinnsdag som I dag, så ja, så kan vi være enige at det et greit navn. Over 80 000 personer får daglig sitt drikkevann fra Mjøsa, og da skjønner vi at det viktig at innsjøen rein, og det har jo vært noen episoder både med høyt kvikksølv og diverse forurensninger opp igjennom, men nå om dagen så jo Mjøsa good to go for å drikke nærmest rett fra springen. Det mye renseverk rundt omkring, men man sier vel at man kan drikke mjøsvann rett fra Mjøsa også, hvis det skulle knipe, så lenge det ikke rett I nærheten av et kloakutslipp. Nå om dagen så det jo ikke fryktelig mange båter I trafikk på Mjøsa. Vi har Skibladner selvfølgelig, men på det meste på tidlig 1900-tall, rundt 70 båter som farta rundt ut på her, og da var det alt fra juledampere, som det var flere av før, 4-5-6 stykker, gode lektere som frakta ting opp og ned på Mjøsa, passasjerbåter var det fort en opp mot 10 av omgangen, lastebåter, tømmertrekkere og ferjer. Og apropos ferje, den mest trafikerte ferja I innlandet, og for så vidt også I landet, Gjøvik-Mengsol-ferja, den ga seg jo på 80-tallet, når Mjøsbrua ble bygd, men på det meste så frakta Mjøsferja 335 000 kjøretøy og 750 000 personer på ett år, og det var 1984 som var toppåret på Mjøsferja mellom Gjøvik og Mengsol.
0: Fakta om innlandet!

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort stoppelått til helt pent vær I sørlige deler I kveld, men I nordlige deler kan det komme kraftig regnbyger, kanskje med lyn og torden allerede I kveld. I morgen blir det skyet vær med regn og regnbyger, spesielt torsdag ettermiddag kveld kan det komme mye regn og lyn og torden, omtrent uendret temperaturer.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: sommer så gir vi lytterne våre mange turforslag, først og fremst da til fots I flott natur, og ofte med helt fantastisk utsikt. Nå, Margrethe Rudtjeset fra Hamar og Hedmarken Turistforening, så skal vi til topps I Ringsaker.
1: Ja, det å gå til Ringsakers høyeste topp, som heter Tuva, det en tur som virkelig verdt å gå, og som vi virkelig kan anbefale. Den ligger jo liksom øst for Sjusjøen. Man må kjøre innover Åsdalen, enten fra Sjusjøen og innover Birkebeinveien, eller man kan kjøre fra Hamar og Brumunddal videre inn gjennom bommen på Brumundsag, og inn til for eksempel Skvaldra, som vil være det mest naturlige utgangspunktet, og parkere rett før hyttefeltet på Skvaldra.
0: Så for mange så det snakk om en dagstur det her, med kjøring og going.
1: Ja, dette typisk sånn dagstur. Det sånn, fra Hamar til man på Skvaldra og får parkert, så går det cirka en time på gode almenningsveier. Dette typisk sånn søndagstur, eller en god feriedag I sommer med fint vær, så dette en helt super tur.
0: Men om vi skal til topp, så betyr det at det litt motbakke da, det litt oppover her.
1: Ja, men det litt sånn

0: snille, gode, altså det grønne stier og lite stein, lett å gå.
1: Og hvor høyt man da når man på Tuva?
0: På Tuva, Ringsakers høyeste punkt, 1090 meter over havet. I det området rundt Tuva så det altså I hvert fall fem topper som man kan regne med som over 1000 meter. Og bare så det skal være sagt, så det I det området man må for å komme over 1000 meter I Ringsaker.
1: Høres ut som en bra søndagstur, eller dagstur.
0: Ja, det det. Og det forskjellige måter å gå på. Jeg nevnte det med den urskogstien liksom rett opp til Tyven, men man kan også gå på hytteveiene gjennom Skvaldra hyttefelt og komme på en annen måte forbi Goldalshytta og opp. Mm. Eller man kan gjøre det som en runde.
1: Ja, for det lurer du på. Frem og tilbake eller runde?
0: Ja, det kan man velge selv. Vi har turpost på toppen av Tuva I år. De topper I Ringsaker, og der har de foreslått det som en runde. Så de foreslår å gå opp Urskogstien forbi Tyven, og til Tuva, og ned forbi Goldalshytta, og avrunde ned I hyttefeltet.
1: Og hvor langt har man da gått hvis man tar hele runden?
0: Hele runden rundt 9 kilometer, og da har de skrevet I turbeskrivelsen for de topper at da går man cirka 2/3 av turen over tregrensen. Dette en deilig måte å komme opp I høyden på. Kjempefint.
1: Og på ut.no så heter den turen her altså?
0: Tuva. God tur.

0: I Kongsvinger det flere museer som verdt å besøke. Vi skal denne uka her se litt nærmere på noen av de, og vi skal starte oppe på kanskje kronjuvelen, Kongsvinger festning. For i tillegg til selve festningsverket, så det faktisk også et forsvarsmuseum oppe på festningen. Og mens vi gjorde intervju med Knut Østbøl, som som satt som museumsansvarlig denne dagen, så dukket det opp turister som rett og slett ble inspirert av at de hørte at det pågikk et radiointervju.
1: Ja, ja. Forskjell. Har dere vært her før?
2: Aldri.
3: Vi hørte hvor bra det var.
1: Ja, det hørte jeg. Det et lite radiointervju.
3: Ja.
1: Da får vi berette hvor nøys vi var. Så da hørte det tre etasjer.
0: Jeg har tatt meg en tur opp på Kongsvinger festning og til festningsmuseet. Og Knut Østbøl, det du som sitter her i dag. Fortell oss litt hva dette festningsmuseet for noe.
4: Det skal jeg med glede gjøre. Festningsmuseet, det egentlig en underavdeling av store museet i Oslo, som ble åpnet her av Kong Olav i 1982. Når festningen var 300 år. Vi er i det gamle provianthuset, som det eldste bygget her på festningen, bygd samtidig med murene, ble bygd på festningen i 1682. Her vi da, de som driver det i dag, det festningens venner, hvor vi da et styre som forvalter guidetjeneste, museet og flaggheising. Og slik som du ser nå, så sitter jeg museumsvakt i dag her på museet. Museet har tre etasjer. Det en første etasje som du i nå, som hovedutstillingen med norsk militærhistorie allerede fra vikingetiden har vi med oss, og helt fram til i dag. Så det da et eget okkupasjons- og hjemmefrontsmuseum. Og så det i andre etasjen, så det et grenselos museum om de som var kurerer under krigen, tok flyktninger over til Sverige. Og i tredje etasje så har vi en flott fotoutstilling fra unionsoppløsningen i 1905. Så det masse å se på her inne.
0: Og bare så vi har fått det på det rene da, selve festningen, det på en måte ikke en del av dette museet?
4: Nei, det det ikke. Det ikke en del av dette anlegget.
0: Nå kom du jo akkurat inn et par svenske turister her for å komme og se på utstillingen. Det mest lokale norske eller svenske som kommer hit?
4: Vi har ca. 50% av norske og 50% utenlandske. Og veldig mye av de utenlandske faktisk tyske og engelske. Og selvsagt har vi også en del svenske.
0: Det et populært museum? Det mange som pleier å være innom her på sommeren?
4: Vi har cirka besøk på 4000 innom i løpet av sommeren. Så det ganske bra. Ja.
0: Og her det rett og slett åpent hver dag ut august?
4: Ja, det det. Vi har åpner 1. mai og ut august hver dag fra klokka 11 til klokka 4. Og så det i tillegg alle helgene i april og alle helgene i september. Ellers kan du bestille året rundt. Vi åpner for grupper og folk som vil besøke museet. Det koster noen kroner, ikke mye. Da kan du få åpent her også i jul og nyttår og alt som

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Lillebjørn Nilsen og resten av gitarkammeratene. Lillebjørn Nilsens sommerklassiker Tusen søte damer. Håper du har en fin onsdag og en fin Olsok, for det derfor det flagges i dag. Olsok markeres 29. juli hvert år til minne om Olav den Hellige som falt ved slaget på Stiklestad på denne datoen i 1030. Vi snakket litt før i dag om tradisjoner rundt Olsok i Norge, og det en tradisjon fra gammelt av der man spiste Olsok-graut eller rømmegraut på Olsok, så det kan jo være dagens middagstips kanskje, litt rømmegraut og kanskje litt spekematt på en fin sommerkveld, det ikke å forakte det. Utover kvelden blir det mer god sommermusikk her på din egen lokalradio, først fra Blue, Cool and the Gang, Little Kim, Get Down on It.

antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og parten I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent
1: Ja!
0: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut! Vi må ut!
0: Ja, vi går!
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: utstilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,
2: det

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash!

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der Skarvara, Skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom fløy ikke med andre uten enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her altså. Skarvara, Skarvara Brumunddøl.

være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: catchering, noe som også catchy den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: bør som land der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.